känsligst alla. Häverlig kunskap så säst. Billeri, billeri, kohtumme me tänasi, õhtusin on slatterna.

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks, väga sama. Ole kodus, olge
1: koos,
0: ole olemas.
1: Tehke koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
1: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
2: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
1: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
1: ei näe. Kuidas? Koos tegemise rõõme. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõike seadud külma kätte, oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane.

ricas, asa nu mi ke. Hij leidt ze heringes, wel meid ze net die ke. Koe het skerproot die zaad, kan eten min ole. Maar me is as tenis in, ja zies jij in me le. Torm boob, torm jarel, vahepeal on valus vaikus, kui moni tulle lööväd, õhtu

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või et,
0: on ole kodus, ja, olge
2: olemas.
0: Ole olemas.
2: Tehke ja. Koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
1: Ei, ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust.
2: Kuidas? Koos tegemise rõõme. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: sotsinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelma ei toida.
1: Me õnnen puhvetis lomma kaustas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks, väga sama.
1: Või et,
0: on
1: muidugi,
0: ole
1: või...
0: kodus, ja, olge
2: olemas.
0: Ole olemas.
2: Tehke koos süüa.
0: Ja.
2: Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei, ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust.
2: Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet. No meie oleme siin kõik juba suhte inimesed, aga kui inimesed alles otsivad kaaslast, no, näiteks seal Tinderis või mingites teistes sellistes tutvusi rakendustes, siis on tehtud ka küsitlus nende inimeste osas, kellel juba on lemmikloom ja et kui sa otsid endale kedagi toredat ja saadki kokku ja ongi tore inimene ja sulle tundub, et sellest võiks tulla suhe.
1: Ja.
0: Siis sa loobud selle toreda inimesega suht jätkamisest, sest ta on väljendanud, et tema jälle ei ole lemmikloomasõber.
1: Selles mõttes.
2: Üldse
1: ma suudan seda mõistavust juures. Et see on umbes mul juba on koer, ma olen ta aastat koos elanud, siis mul tuleb naine, eks ole, tema ütleb talle see koer ei meeldi. Aga ma arvan, see ongi suur konflikt.
2: See on,
0: ja sina ütled selle peale selle naisele, et ahah, sel juhul oli meeldiv tutvud, aga head aega, ma ei näe sinuga perspektiivi, sellepärast, et mu koer on mulle niivõrd tähtis.
2: No absoluutselt, ega ma selle peale oma koera varjupaika küll ei vii.
0: Ja noh, kassid võib-olla isegi tundub mulle kuidagi...
2: Ei viiks kassi ka.
0: Suurem teema, et noh, see kassiallergia vist on rohkem levinud, et seal lihtsalt ütleb sulle see kaaslane uue...
2: Sa nüüd räägid allergiast.
0: Nüüdruk ütleb, et sul on kodus kass, aga mul on kassi allergia, ma ei saa tulla.
1: No jälle pahandus, aga see on natukene teistmoodi kui see, et sa lihtsalt mulle ei meeldi.
2: Ja.
1: No arju ära siis.
2: Allergia on teistmoodi asi, jah. Aga noh, ma tean, mul on sõpradel ka allergiad. Käisid ikka külas. Võtsid allergia rohtu.
1: Jaa, mul ka ühe sõbra laps on koeraga arvade ja nende vastu ka, kes ta tuleb külla, siis nad võtad sülteki.
2: See on muidugi karm, kui on mingi karm allergia ja sa kavatsed hakata kellegi koos elama, kellel on lemmikloom. Muidugi see on probleem, siis peab mõtlema, kuidas seda asja lahendada, aga keegi lihtsalt ütleb, et mulle su koeri meeldi, siis mul on see, et jah, aga siis on head aega.
0: Kus juures siin on allergikuid eraldi küsitud ja uuring ütleb, et ligi 78% allergikutest oleks valmis regulaarselt ravimeid tarvitama selleks, et nad saaksid selle väga sümpaatse inimesega siis sellesse päris suhtesse ja kooselu minna.
2: Ma tean neid olukordi küll, kus lapsevanemad on pidanud lapse sünnipuhul oma siis lemmikloomast pereliikmest, kes on olnud aastaid enda juures loobuma, sest et laps on nii allergiline, lihtsalt midagi ei ole teha.
1: Vaat see on karm otsus, aga noh, siis sa ei vali ju lapse või lemmiklooma vahel midagi pole teha, aga sa annad endas kõik, et see lemmikloom saaks väga toredasse ja hoitud koju.
2: Jah, minu sõprade puhul juhtus nii, et nad said ikkagi anda siis kas lähedastele või sõpradele. Et ei ole nii, et täitsa võõras see perekondaleks.
1: See imelik praegu. Ma loodan, ma ei pea kunagi sellise otsuse lävel nagu seisma. No ma mõtlen naisega ka, eks ole. Noh, praegu on okei. Noh, ma ei saagi nii mõelda. Ma olen õnnelikus abielus
0: toonitav. Aga kui sa oleksid leidnud naise, kes ütleb, et aga Andres, mul ei sobi su koer.
1: Ma arvan, et ma oleks läinud edasi otsinud.
2: Mul on sama.
1: Ma ei oleks koera ära andnud.
2: Koeraga parki jalutama leid.
1: See kõlab praegu kuidagi nagu rõvedalt või kuidagi imelikult, aga ma arvan, et ma koeraga aastaid koos olnud sinuga siin kuu aega, kaks kuud, oled küll ilus, sümpaatne ja väga tore, aga noh, näed, meil juba, see on ju juba üks red light, meil ei lähe nagu, noh, asjad ei lähe kokku, noh, mida ei teha.
0: Ja pigem see tunneb pettumust, et kuidas ma leidsin sellise kaaslase, kes ei aksepteeri
1: mu looma. Ei, ma ei tunne pettumust, ma saan sellest inimest ka aru, aga kõigil ei meeldi kõik loomad ja see on täitsa okei.
0: Ja Urmas Lennuk on kirjutanud ühe romaani, ma tean, kus oli siis ühel poolel oli selline koer, kes oli erakordselt armukade, noh, lõrises, kui teie tuli see pruut. Ei, see oli vastupidi, kui tuli siis peika
1: külla.
0: Ja et seal ikkagi see koer suutis nagu tekitada tõsiseid konflikte, ei tahtnud koer, et lähevad ühte voodisse ja tema koht oli seal.
1: Aga päris hirmus ju. Ei julge naisel musikide ja koer üpab säärde kohe.
2: No, siis on ilmselgelt piirid kadunud selle koera ja peremehe vahel.
1: Just, ja ma ei oleks nüüd ka päris kindel, et ma oleks leidnud toreda naise ja siis ühelelt, et tuleb välja, talle meeldivad maud, siis mulle maud üldse ei meeldi. Ja siis talle ütleb, mul on kodus akvaariumis üks see poamadu, võtab teda kaela kindel ei. Ole kui tore sa tahad ja ilusat elu sulle selle maoga. Ei, no see on nii, noh, ma saan aru, mõnele ei meeldi koer samamoodi, no tal on paaniline koera hirm, no mis sa teed, siis te sobige kokku, noh, see on
0: nii on. Suudaga mõista.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet. Kui kodus on laps, no näiteks üks väike tüdruku terts, kas tekib siis sellist mõtet, et tahaks ikka nüüd nagu lapsega ka kuidagi kvaliteet aega veeta?
1: Ikka tekib vahel.
0: Nii, ja mis sa, ja kui sa nüüd järgi mõtled, no mida sa mõtled sellel? Mis asi on lapsega kvaliteet aja veetmine?
1: Minu jaoks on temaga koos asjade toimetamine, ka temaga mängimine, et ma tõesti mängin temaga, lähen tema tuppa ja me mängime koos ja siis ma käin temaga kuskil, ma ei tea, käin ja teen ja kaasan ta oma tegevustesse, näiteks kui me nüüd naine tihti, kui ta midagi hakeb, siis ta võtab ta endaga kaasa, et naine lõikab ja siis tüdruk saab panna need sinna kaussi järjest ja ma ei tea.
2: Ma ei tea, äkki küsid lapsega, no okei, okay, Andresel võibolla nii väike laps, et ei küsi veel, aga kui on suurema, küsid, mis sa teha tahad ja
0: kuigi
2: proovid nagu kuidagi neid soove täita.
0: Tegelikult Andres tõi päris head asjad välja, ehk siis ta on nii-öelda kvaliteetajas selles mõttes nagu õigesti aru saanud. Keit Lipp on kirjutanud Delfi arvamusloo sellest, et kes selle kvaliteetaja üldse välja mõtles, et see on täiskasvanute keeruline leiutis ja laste jaoks loeb sageli hoopis see, et vanem ei torma ja et on olemas ja noh, sa tõidki väga tegelikult niisugused kodused näited, enne.
2: Et kaasad teda, jah.
0: Ja, et sa lihtsalt oled aga koos kaasab, ma ei tea, teedki praegu süüa, enne, tahad tule, pane asju siin kaas samal ajal kausikesse. Et kui me räägime muidu nagu kvaliteet ajast, et siis sageli lapsevanemad võtavad seda ka nii, et midagi peab nagu tegema või organiseerima või noh, kuhugile lähme täna, ma ei tea, loomaaeda või talvel tuleb ju minna Paali saarele, et noh, võtame lapse kaase, siis lapsel on seal ka tore, et temal on juba suuremad lapsed, 13 aastane on üks, et ta küsis siis ka kodus laste käest, et noh, mis te tahaks või lastel ei ole tegelikult vahet, kas sa elad, nagu tema siin näitan, ütleb, mikrorajoonis või lähed Paali saarelt, ta taab sinuga lihtsalt normaalselt koos olla, et on normaalne rütm, on normaalselt mõnus olla, kas või ma ei tea, ema on kodus, teeb seda asja, on ju laps saab rahulikult oma asja teha, et noh, kvaliteet aeg ei ole mingisugune eriline aeg, mida sa pead kogu aeg üle organiseerima või mingit tohutu programmi lapsega.
1: Ma olen nõus, lihtsalt last tasub kaasata igasugustesse asjadesse, nii ma saan aru, see on vahepeal tüütu, sellepärast, et pooled porgandid, mis peaks kaussi minema, lendavad maha, noh, nii väikse lapses ma räägin, kui meil on kodus, aga ma ei tea, üldiselt ikkagi proovime teda kaasata ja tema kõik tegeleda ka.
2: Aga Pille, kuidas mehega kvaliteet aja veetmine on? Kas äkki kaasaks ka teda rohkem?
0: Ei, mehega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
2: Või et,
0: on, ole kodus, ja, olge
2: olemas.
0: Ole olemas.
2: Teske ja koos süüa. Ja lase mehel hakkida tead, vahepeal.
0: Ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha. Aga vaat, kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust teine.
2: Kuidas? Koos tegemise rõõm.
0: Koos söögi tegemise rõõm abikaasaga.
2: No ei ole siis või?
0: Ma ei näe siin tõesti mingit lisaväärtust.
2: Miks? Sa hakkad õpetama või?
0: Ma ei pole...
2: Sa hakkad hirmsesti tüütama või?
1: Kui teed spagette, siis mees laseb potti vee ja sina paad spagettid sisse.
2: Ei, aga samal ajal võib ju teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
0: Me teeme ka tõesti, ütleme koos süüa, me teeme midagi purki või no, sellest igapäeva sööki, no. Et hakkan kastet kartulit tegema. Me...
2: Igapäeva ei peagi, aga see igapäeva kvaliteet aega ka või...
0: No see ei ole otseselt kvaliteetaeg, see on see, et suur töö on meil, on vaja teha, ma ei tea, ämbritäis lechot on ja siis lihtsalt, et saaks kiiremini tehtud, siis
2: nagu,
0: toimetad koos.
2: See on sõike nagu töö juba, vaata, see ei ole enam nagu kvaliteetaeg, see on sõike töö.
0: Aga
2: on,
0: ikka, kui saad lõpuks...
2: Lähme künname põldu, vaata, see on selline, noh, selline töö.
0: Ja.
2: See, siin oli kvaliteetaega mingit pistmist, siis on vaja töö ära teha. See on sõike nagu tamp.
0: Ja
2: teeme 100 kilo lechot.
0: Kvaliteetaega.
2: Mulle ka ei meeldi. aga kui ta ei välja mõeldud.
1: Ma arvan, et kõik päevad on kvaliteetaeg, kui mõtlesin naisega saan olla koos. Ja. On küll, jah.
2: No, sa oled nii vähe kodus, siis muidugi.
0: Kõige mõnus ongi lihtsalt olla. Ega näiteks, kui ma olen abikaasaga maakodus, ma ei saaks öelda, et me väga palju päeva jooksul nii öelda kohtume, sest üks on kusagil kuuri all ja teine on kusagil peenarde vahel, siis tuleb söögi aeg, siis jälle kohtume.
2: Äkki peaks rohkem kohtuma.
0: Vahepeal istume majatrepil puhkame.
2: Äkki peaks ütlema, mehel tule aita mul lilli istutada.
0: Ja ütlen ja tuleb ka. On ka olukord, ütleme suvel eriti, kui käid ujumas, kus lähed koos koera. Ei, muidugi.
2: Üks kaevab auku, teine paneb lille sinna.
0: Aga igal juhul need kõige tavalisemad asjad.
3: shine bright like a diamond.

0: Kesta Arpeemi hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud näitleja Külli Reinumägi, kes mängib suvelavastuses samal ajal, samas kohas. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Külli, sa ütlesid täna siia tulles, et sa oledki vahepeal nagu olnud pausil ja sul ongi nagu tore töös olla. Kuidas pausil? Mis sa tegid siis vahepeal?
1: Ai, no vahepeal ma läksin ülikooli ja ma mõtlesin, et ma teen täiesti totaasi kannapöörde, et ma ei tule iial enam lavale. Mul oli nii siiber. Aga siis tead, aastad lähevad ja siis mõtled, et et ega ma seal tagarjas kõik olla ei taha, et tahaks ikka püüne peale ja siis nii, nüüd ma olen jälle tagasi.
2: Läksid uuest ülikooli, sa õppisid, sa olid ju lavakas käinud, kunagi näitleks õppinud, mis sa nüüd õppisid?
1: Nüüd ma läksin Tallinna tervishoiu kõrgkooli, ma läksin tegevusterapeutiks õppima, nii et ma olen 3 aastat õppinud, 1 aasta veel, aga nüüd see viimane aasta on juba tead nii pinnapiin, sest tööd on juba palju ja juba on jälle isu tagasi.
0: See on ikkagi see, et ära iial ütle iial, kui see ühel hetkel tundub nagu kõigest on nagu villand, siis lihtsalt on vaja see paus võtta ja sa saad aru, kas sa veel tahad tagasi või ei. Noh, väga hea näide elust enesest ise.
1: Ei, ongi ja see pausi ajal sa saad, see nagu tasub ära võtta, see tegelikult see aeg maha. Sest kui sa ikka järjest paned, siis no, ma ei tea, võibolla mõni jõuab, aga mina ei jaksa.
2: Kuule, tervishoiu kõrgkoolis tegevusterapeut. Sa räägid väga huvitavast asjast. Kas, kes sus siis nüüd sai? Kes sus saamas on?
1: Tegevusterapeut.
0: Aga mis see tähendab?
1: See on taastusraviga tegelev inimene, tegevusvõime spetsialist, et kui inimene pärast insulti või mingit traumat või liiklusõnnetust või tahab tagasi tavalisse ellu, siis tegevusterapeut koos füsiotega ja niimoodi taastab seda inimest ja lapsega ja kõigiga nagu.
2: Ma sain alguses kohe esimese hooga kujutasin ette, et tegevusterapeut on see, kes näiteks läheb tööle eakate koju ja hakkab mängima seal eakatega palli.
1: Ja see on tegevusjuhend. Ja see on hoopis midagi muud kui tegevusterapeut.
2: Aga, ja seda ei õpita sellel erialal, millest mina räägin üldse mitte, sest sina õpid hoopis ühte teist asja.
1: Ja, see on ikkagi teraapia.
0: Ma pigem mõtlen seda, et millisel hetkel sa saad aru, et nüüd on kõigest sellest siiber, mis ma olen nii pikalt teinud. Et millal see nagu klõks ära käib, et nüüd on
2: siis,
0: kõik...
2: Siis kui sa oled 11 aastat draamateatris olnud.
0: Ma saan sellest aru, Pille, jah. Sa oled ka olnud 20 aastat raadios.
2: Inimestel
0: hetkel see peab olema nii tugev see klõks, et sa otsustad, et nüüd enam ma nii ei taha jätkata.
1: See on kohutav tunne. Selles mõttes see on täiesti see tunne, et sul on sein sirgelt tees ja saad aru, et see, mis siin siia on toonud, ei viisin edasi. Lihtsalt selline tunne, et midagi teha ei ole, ma pean midagi tegema.
0: Ja siis läheb mõnda aega ja sa tunned, kuidas see sein hakkab vaikselt nagu murelema.
1: Ja
0: tagasi.
1: Miks ma mõtlesin?
0: aga kas tagasi tulemine selle võrra on nagu keerulisem või tegelikult nagu tuleb see kuidagi lihtsalt tagasi ka, et nagu...
1: No eks sa hakkad seal augustinas nagu juuksid pidi tagasi tõmbama, aga kuidagi, ma ei tea, kuidagi usaldad ennast ja usaldad seda, mis, kuidas asjad lähevad.
0: No aga nüüd on tulemas suvelavastus, samal ajal, samas kohas, seda mängitakse väga toredes ilusas kohas Ani ja Mõisa teatri aidas ja ma küsin ka, kus see Ani ja Mõisa on mulle tulnud kohe meelde, see on täitsa siin Tallinna küljel, jah?
1: Ja see on väga lähedal Harjumaal ja siin, ma arvan Tallinnast mingi 20 minutit, 25 minutit.
0: Mitte midagi,
1: nagu tead kuskile Lasnamäele sõidaks.
0: Mis see lavastus see nüüd on siis, millest see räägib?
1: Armastusest.
0: Armastus. Hea suur ja lai teema.
1: Ei, tegelikult see on väga lahe näidend selles mõttes, et see on selline oma ajas kuidagi kinnistunud, et see on kirjutatud ikkagi mingi 70-tel, et üks paar kohtub igal aastal samal ajal samas kohas, ühes samas hotellitoas ja niimoodi 25 aastat jutti. Ja siis on nagu hästi äge mängida sellised erinevaid eluetappe inimese elus, et kuidas see inimene ise muutub, kuidas see suhe muutub, kuidas see aeg muutub, aga armastus jääb.
0: Aga ma saan aru, see paar on ikkagi mehel on naine ja naisel on mees.
1: Jah, nüüd me jõuame selle kurbloonisuseni.
0: Okei.
1: See on tõsi jääd, et kumbki tegelikult on abielu inimesed ja siis aga no ma eks tulge, ei õnneks, vaata sa saad saalis mõelda, et õnneks mul nii ei ole.
0: Just.
2: Kas seal on ette, me teame ka, et komöödia või draama või...
1: Komöödia. Aga mitte selline fars, vaid siiski...
2: Väga kurvalt see ikkagi lõppeda ei saa. komöödia, siis on ta juba tragikomöödia või midagi sellist.
1: Tead seda, ma ütleks, et ta on eluline, sest ega sa ikka tunned kõik asjad seal oma elust ka ära. Kas, mitte selles mõttes, et sul peaks olema tingimata armuke, aga ühed sellised suhte dünaamika, ma arvan, on suhteliselt universaalne.
2: Küll sa rääksid meile täna sellest, et sul vahepeal oli paus, sellepärast, et sa oled tegelikult tervishoiu kõrgkooli lõpetamas. Noh, teatrilaval ka, aga sa oled kunagi rääkinud veel ühest oma suurest unistusest, mis tundub üsna ootamatu vaadates sind niisugust parajad kribu tead. Sa tahad magusa poodi tegema hakata, oled tohutu magusa sõber või?
1: Ja see on ja. Tead, mul on kogu aeg mingid äriideed. Ja see on, ma olen kogu aeg nii, et iga mingi mõne aja tagant tuleb mul uus idee, mida võiks teha, aga no ellu jõuavad neist vähesed, aga mõni ikkagi jõuab ka.
3: Aga milline see magusa pood oleks siis olnud, kas see on nagu selline nagu kommid või kogid või mis see on sokolaad?
1: Ja mu mõte oli selles, et laiendaks sortimenti, et see võiks olla maailma maius, et kõik maailma kõige paremad maiused oleks seal poes koos, et ei oleks kogu aeg, ma ei taha midagi Kalevi kohta, mida
0: arvast,
1: aga et kogu aeg, kui see sortiment on üks ja see sama, aga tahaks nagu kõike saada, siis Iraanis ma sõin ühte üli head maiust ja see mõtlesin, et seda võiks Eestis ka müüa. No ühes nagu võt sealt see mõte.
0: Mina tuleks sinna poodi, mille lavamine on?
2: Kunistab nii sama peale.
3: Aga ideena väga äge mõte tegelikult.
1: Ei tegelikult on kusjuures.
3: Erinevate kontingentide, erinevate riikide maiust. Need on tõesti väga põnevad.
0: Millega sa veel praegu tegeled? Okei, kooli lõpetamine, nüüd tuleb uus suve lavastus samal ajal, samas kohas. Me ütlesime natuke eetrivest rääkida. Õigus tuli meelda sul stand-upi show ka ju.
1: See tuli mul nädal aega tagasi välja. Kohvikus Ratas ja kohvihipodroomil on siis selline stand-up nagu paus kannab, mis räägib menopausist ja see on läinud üli hästi, nii et see on uskumatu, imesid juhtub, ma pean ütlema, uskuge mind, imesid juhtub. Et kõik on välja müüdud, ma alustasin väga sellise tohutu südamevalu ja põdemisega, et kuidas ma ikka nüüd üksi lavale lähen ja nii delikaatse teema, aga kõik see asi sinna juurde, aga see on läinud üli hästi ja ma olen väga õnnelik selle töö üle.
3: No ma vaatan, ma tulen siin piletilevi lehele, tulin ja tõstisin need homme, üle homme ja siin on välja müüdud etendusega, tegelikult piletid veel leiab, sest ma vaatan seda, et päris pikalt seda plaan on.
1: Ja no ma paningi kohe julgelt, kuna ta nii hästi välja müüs, siis ma panin kohe kuni novembri lõppu.
3: Ja, nii et kes tahab, saab ikkagi veel minna ja piletid osta.
0: Nii tore, no aate näitlejaga rääkida, kui keegi hakkab seda stand-upi tegema, et muidu oled ju harinud, ma ei tea, teiste kolleegidega laval, saad toetuda üksteisele, siis sa oled täiesti alasti, sa oled üksi bänni laval. No nüüd sa oled mõned ära teinud.
3: Hirmus ka.
0: Oled sellest esimesest nagu ehmatust üle saanud, et tegelikult on päris lahe.
1: See oli esimene, oli täielik ehmatus, sest vaata, sa harjutad, mul on lavastaja ka Eva Kalbus, ma ei ole päris üksi, aga sa harjutad vastu seina põhimõtteliselt ja harjutad kodus üksi oma magamistoas ja siis ta sünnib koos publikuga ja see on nii, see oli sõna otseses mõttes nagu külma vette hüppamine, see on kohutavalt õudne. Ma ütlen, kui ma olen selle ära teinud, siis nüüd pärast seda ma ei karda mitte midagi.
2: Väga tore. Nii, aga ühesõnaga, see on sinu stand-up, kuhu väga kiiresti piletid saa, aga õnneks oled sa palju etendusi välja annud ja ühel hetkel ikka saab ja 28. juulil on siis Erki Aule lavastatud etendus samal ajal samas kohas Ani ja Mõisas, kuhu ma oletan, et järelikult ikkagi saab veel ka äkki pihta, sest seal on ka etendus päris mitmeid enne.
1: Jah, ega siis ei ole mõtet ju koonerdada. Kui juba midagi teed, siis tead, pane neid etendusi nii, et on ja kõik saavad.
0: Ja samal ajal samas kohas ei ole üksinda laval, vaid Anti Kombin on ka sinu koos, nii et tasub vaatama minna Ani ja Mõisas siis, nagu öeldud, sai siis juulis ja augustis seal mängitakse samal ajal samas kohas. Me väga täname külli, et sa leidsid aega meile külla tulla. Meil oli rõõm sind nii-öelda võõrustada ja uskumatult esimest korda. See oli üllatus meile kõigile.
3: Jah, aasta pärast samal ajal samas kohas.
1: Aitäh.
0: Ja edu ja jaksu sulle.
1: Aitäh.
4: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: tere hommikust , kell on 6:35 saanud täna teisipäev , 16. juuni , Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust . võtame kõigepealt mingid imelikud lood ära , või ?
2: Imelikud lood .
1: tead , see ei ole tegelikult imelik lugu , ma arvan , ma räägin loost , mis ma lugesin eile õhtul ja mille peale ma jäin lihtsalt mõtlema ja kokkuvõttes me teame ju seda lugu ainult siis läbi selle , et Delfi lehelt ma niisugust lugu loen , kuigi vist Postimehe Elu24 oli ka loo teinud . Elvas teismelise vägisi koolimajja tirinud naine on nüüd kohtu all karmi paragrahviga . ma ei tea , kas te nägite seda lugu ?
0: jah , pealkirja nägin , aga loosse ei süvenenud .
1: no esimene lause loost on selline . Et Tartu maakohtus toimus eelistung , kus kohtule peab aru andma keskealine naine , kes sekkus teismeliste konflikti vägivaldselt . vägivaldne on minu jaoks alati suhteliselt selline võimas sõna . ega seda siin üleliia detailselt lahti ei räägita , aga ainult selle loo põhjal siis , kui võtta nii , nagu see siis esitatud , kus oli üks noormees , keda naine ründas ja teine osaline , mõlemad nad peavad minema ka kohtusse ühel hetkel aru andma , on siis selle naise tütar ja süüdistatav on 42-aastane naine , ta ise ei pidanud nüüd eelistungil veel olema , aga sündmused juhtusid siis Elva gümnaasiumi juurest ja süüdistuse kohaselt haaras see naine poisil jopest kinni , suunas ta koolimaja parklasse ja nõudis , et see noor 14-aastane poiss kannatanu ees , noh , et vabandaks tema tütre ees , onju . ja siis sikutas ta jopet pidi koolimajja sisse , hoidis jopest kinni , vihane lapsevanem lasi siis selle poisi alles koolimajas õpetajate toa juures lahti . ja see on nüüd see vägivallajuhtum , millest me räägime , mida siis seaduse süüdimõistmise korral on teda võimalik karistada 1-5-aastase vangistusega , sellepärast et see on seadus , mis käsitleb vabaduse võtmist . selline lugu täna , kus , eks
0: ole ,
1: üks poiss ja üks tüdruk tõenäoliselt läksid mingil kombel tülli , onju . poiss , ma ei tea , ütles või tegi midagi tüdrukule pahasti . nüüd tuli täiskasvanud inimene , võttis poisil jopest kinni , ütles vabandad . poiss , ma saan aru , ei vabandanud , vedas jopet pidi selle poisi õpetajate toa , tuppa sisse . ja nüüd me räägime sellest , et ta on alusetult võtnud poisilt vabaduse , teda jopest niiviisi sikutanud ja nüüd on süüdimõistmise korral võimalik teda karistada 1-5-aastase vangistusega .
2: pantvangikriis .
1: pantvangikriis hetkeks , kui neid veeti õpetajate toa juurde , onju , aga ideena , et kui sa mõtled jälle , kus me oleme nagu liikunud , onju , et kas sa oleksid kujutanud ette , kui sa olid koolipoiss , et keegi sind jopes sikutab ja see keegi võib-olla läheb vangi ja kohe tulevad suured kohtuistungid
2: minu arust käib praegu see seaduste ületegemine . noh , et meil on nagu kõik tehtud , seadused olid paigas , enam-vähem kõik toimis , aga siis ei olnud nagu miskit teha enam , siis hakatakse seaduseid täiendama kogu aeg . tuuakse kogu aeg uusi klausleid juurde ja siis tekib selline nagu , noh , vaata nagu puder hakkab üle keema . Rohkem ei mahu nagu kuidagi sinna , siis paneme nagu asju juurde kogu aeg seadustesse .
1: mind selles loos kuidagi ehmatas just nimelt see , noh , need mõisted , et kui keegi ütleb mulle , kas sa tead , seal juhtus vägivaldne juhtum ja ühel poisilt võeti vabadus . noh , siis mulle tundub , mul tulevad silme ette natuke võimsamad stseenid kui see , kus keegi ema võtab , sakutab .
2: no jaa , aga sina oled Kopli tüdruk , eks ole .
1: see võib olla ka hea .
2: tänaval elanud põhimõtteliselt ja no selles mõttes sinu jaoks vägivald on midagi muud .
0: no mulle ka ei tundu , et siin on vabadus ära võetud , see on nagu tundub mulle veider .
1: ma lihtsalt täpsustan sulle , tõsi , ma elasin küll ühiskorteris , aga see oli kõigi mugavustega korter .
2: Ja. ei no jaa , aga noh .
1: siis kust sa tuled ?
2: ei noh , päeval .
1: ahjuküttega .
2: tõsi , ahjuküttega
1: jah .
2: hommikul oli juba külm ja .
1: just pidid kohe minema .
2: viie teki all .
1: puid tassima
2: onju .
1: vesi oli külmunud panges .
2: minu elu oligi kehvem . aga lihtsalt tänaval ma mõtlesin selles mõttes , et ega sa oma päeva veetsid ju tänaval .
1: päeva jah .
2: õhtul sa läksid oma kõigi mugavustega korterisse , aga päeval sa olid ikkagi selline nagu noh , aga lihtsalt jah , ega ma olen teiega ühes paadis , ma arvan ka , et see ei ole nagu päris see , et keegi võttis kellegi vabaduse ja hoidis kinni ja eriüksused pidid tulema päästma .
0: ma mõtlen , et minu kooliajal õpetajad ka ikka sakutasid ja sikutasid sealt Pooled õpetajad oleks praegu siis vangis.
1: Ja jaa, ei no olekski. Ja. Ma olen sama asja mõelnud.
0: Minu... See nagu oli ikka täitsa teistmoodi. No täna ei, ma ei tea, sõrme nipsuga ei tohi teha.
2: Ajad ongi teised.
0: Et ma olen nõus, et vägivald on nõme, aga see, kuidas, kui, arvan, kui kedagi sikutad korra õpetajate tuppa, ma ei leia, et siin on vabaduse ära võtmine kuidagi nagu põhjendat.
1: See paragraaf on.
0: Täitsa uskumata, aga äkki kui... ei tule midagi.
2: Kui panna, see ongi huvitav tegelikult.
1: Ei no isegi kui ei tule. Sa mõtled, sa, ei, eks isegi siis oleks, ma, kui ma oleks, oleks see šokk enne.
2: Minu arust see ongi huvitav, minu arust olekski tore panna näiteks tänapäeva, noh, see noorem põlvkond elama näiteks.
1: Meie aega.
2: Sinu,
1: minu sinu koplisse. Sinu
2: põlvkonna lapsepõlve aega.
1: Ja.
2: Et huvitav, nagu, ma arvan, näiteks täitsa hämming.
1: Aga küllab paari kuu pärast oleks teised inimesed. Noh, praegu millegi pärast käis peast läbi kas või see korona aega enne. Noh, iial ei oleks ette kujutanud, et sa suudad ja saad ja et me elame nii. Aga näed, elasid ja kohanesid no, väga kiiresti ja enne.
2: Kohaned sellega ka, et õppes sikutamine on vabaduse piiramine.
1: Ja, see tamkel.
2: Arjud ära.
1: Ja, üks täitsa teistmasti niisugune lugu jäi ka veel silma.
2: Aha, huvitavad asjad jäävad sul õhtuti silma.
1: Ja, no, ma räägin, need imelikud asjad teile no, kohe ära, siis räägin. Saame normaalselt jutut alustada.
0: Kell on saanud 6:41 raadios Star FM uued ja vanad hitid Taylor Swifti põige peatulekul. Praegu kuuleme Alfa Villi.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on piletilevi kinkepilet.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:48 saanud raadion Star FM.
0: Loodusmaja ja selle avamine ja kõik see, kuidas sa sellest teada saad ja mis seal toimub.
2: Loodusmaja, kas see on see, mis Tallinnas siia sadamas, lennusadama juurde tehakse või see suur uhke kaarega maja?
0: Nii, ja nüüd kliimaministeerium, kes siis ajab neid asju.
2: Yeah.
0: Tellis pea 18 000 euro eest kommunikatsiooniteenust.
2: Nii.
0: No, et kõik rääkida.
2: Tuleb ära kommunikeerida. Me teame ka inimsuhetes, kui oluline kommunikatsioon on.
0: Eks ole.
2: Mina ei näe siin praegu mitte mingit.

0: valmistööl 7 kommunikatsioonitöötajat, kellele või kelle palgad on vahemikus 3100 kuni 4650 eurot.
1: No.
0: Sul on ministeerium, 7 inimest on seal tööl kommunikatsiooni peale võetud. No, kes saab 3K, kes saab 4, kes saab pea 5000. Aga kuna nüüd on vaja kommunikatsiooni teha, siis tellime me siia ministeeriumisse sisse.
1: Väljaspoolt. Tead, vahel on vaja väljaspoolt kommunikatsiooni, aga sisekommunikatsioon enam ei toimi võibolla.
0: Vahel on vaja, vaata sina ei tea.
1: Vaata, sul on vaja vaadata nagu kaugemalt nagu natuke seda asja.
0: Ja ma isegi olen sellega nõus.
1: Nad on võibolla seal oma need kommunikatsiooni inimesed on nii vussi juba läinud oma vahel seal, et nad ei saa kommunikeeru enam.
0: Et 7 on liiga palju või? Et lähevad oma vahel vussi või? Sa pole kunagi muideks töötanud. Sa üheski ettevõttes, kus on 7 kommunikatsiooni inimest.
1: Kuskil mujal ettevõttes töötanud ja ma ei tea midagi.
0: Ma arvan, meil on üks kommunikatsiooni inime.
1: Ja ikka kommunikatsioon puudu.
0: Ei puudu, meil on kommunikatsiooniga väga hästi. Aga see, sul on tööl osakond, kommunikatsiooni osakond ja siis võtad sa veel, ei, võibolla see kõik on vajalik. Aga ma olen nõus väljast vaatepilt, võibolla tihti peale...
1: Vaja eemalt vaadata.
2: No tegelikult tahaks seda kommunikatsiooni näha.
0: Ei, no me oleme ju ikkagi, me ei tea.
2: Sa oled lugenud kõik kommunikatsiooni ära või?
1: Mina tean seda sellepärast seda maja, sest ma elasin seal lähedal.
2: Ei, no ma olen ka näinud seda maja, kui nad ehitavad. No see on tegelikult valmis väljast, et on selline suure kaarega. No huvitav maja, ikka tekib küsimus, et mis maja see on.
1: Üli väga maja. Nii et kommunikeerige palun.
0: Ja see võibolla see 18 000 on alles köökimööki summa, sõpest, et tõesti kui seal loodusmajas nagu aktiivsemaks läheb tegevus, siis alles hakkab kommunikatsiooni tulema.
1: Ei, ma mõtlen, et nagu ega see nagu väljast poolt või nagu see on mingi projektipõhine või ta jääbki nagu tulema, siis mul tekib küsimus, miks need oma kommunikatsiooni inimesed jäävad?
0: Ei, no see on ikka, kui sa eraettevõttel maks 18, ma arvan, see on projektipõhine ja pärast
1: siis pärast kommunikeerivad oma inimesed edasi.
0: Ja praegu oma inimesed kommunikeerivad kommunikatsioonifirmale, eks ole neid kommunikatsioone edasi, mida on vaja kommunikeerida.
1: Kommunaalkulud.
0: Päris hästi.
1: Kommunaalkulud.
0: Ei, kommunaalkulud ei puutu kommunikatsiooni.
1: Täiesti loogiline kõik. Mina ei näe siin mitte mingi
0: lugu. Sõrres see ega see lugu siin Postimees majandusleel, siin ei olegi nagu mingid hinnanguid antud. Siin on lihtsalt öeldud, selline lugu. Kliimaministeerium, 7 kommunikatsiooni inimest.
1: Kui sa seal hinnangut ei näe.
0: Mina, ei no võibolla ma siis, no siin on ära toodud, eks ole, nii viisi ametikohad on ju, kes on siin digikommunikatsiooni spetsialist ja kes on sisekommunikatsiooni spetsialist.
1: Aga tema väga õige, vaata, ega sisekommunikatsiooni spetsialist võibolla nagu väliskommunikatsiooni ei oskagi
2: Ja erinevad inimesed.
0: Aga muidu neli nõunikku on ka veel ja juhataja.
1: No ikka, jah. No jah, aga vaata, sul peabki palju nõunik olema. Vaata, sa ei saa jääda üksi selle mätta otsa.
0: Muidugi.
2: Kommunikatsioon ja poolikuks, ma arvan.
0: Ja nüüd olen ma teile need imelikud lood kõik ära rääkinud.
1: Üleks ka nõunike vaja.
2: Ja oleks küll. Meil peaks olema mingi 6 tükki.
1: Vahepeal tekib siin mingisugused kommunikatsiooni jäiled siin oma vahel. Siis oleks hea, kui oleks nõunik tegelikult. Siin diivani peal istuks ja annaks nõu.
0: Nõus.
2: Teeme ettepaneku.
1: Millist saatejuhti siis parasegu peaks kuuldama.
0: Nõustama.
1: Või nõustama.
2: Kell on 6:52 saanud.

0: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud süütasid ööl vastu tänast korraldatud õhurünnakuga suure kütuselao Venemaal Krasnodari krais. Rünnakus süttinud hoidla on piirkonna suurim logistikakeskus ja Lukoili bensiinijaamade võrgustiku vahebaas. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile, et tegi telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venema režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides. Trump on öelnud, et kui Iraani puudutavad kokkulepped on paika saanud, siis võib avaneda võimalus keskenduda tihedamalt Venema Ukrainas peetava sõjaga seotud küsimustele. USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi speaker Mohammad Bakhair Khalibaf allkirjastasid elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, teatas eile Ühendriikide valitsuse kõrge ametnik. Allikas lükkas ümber ka Teherani väited, mille kohaselt vabastab USA kohe Iraani külmutatud varad. Allika sõnul ei ole USA ega ükski teine riik vabastanud vähimatki osa varadest. Trump omakorda kordas eile Prantsusmaal G7 riikide kohtumisel, et Hormuusi väin on alates reedest täielikult avatud. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusaldusavalduse rahandusminister Jürgen Ligile. Opositsiooni umbusaldusavaldus kukkus aga läbi, sest selle poolt hääletas vaid 41 Riigikogu saadikut. Laatsi sõnul on Eesti varsti ainus Euroopa Liidu riik, kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksu määra. Mõni nädal tagasi sõnas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, et rahandusminister on lasknud riigieelarve käest, mis näitab, et Ligi teod ja jutt ei ole omavahel kooskõlas. Kultuuriministeeriumi valminud meediateenuste seaduse muutmise eelnõusse on sisse kirjutatud, et tulevikus peavad voogedastusplatvormid nagu näiteks Netflix, Apple TV või Disney Plus osa siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima. Seaduse muudatus eesmärk on tagada võrdsemad konkurentsitingimused traditsiooniliste telekanalitega ning pakkuda lisarahastust siinsetele filmidele ja sarjadele. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja kohati on udu. Pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene väikese oht ning rannikul võib paiguti püsida ka udu. Õhutemperatuur täna 14-20 sooja kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Ja liikluses ka Tallinnas Põhjaranna teel on patrull jälgimas olukorda, samamoodi ka Peterburi teel.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaaniõhtu tuleb juba 7 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!
1: Tere, ilust hommiku jätku, 7.07 on saanud kell, teisipäev on täna 16. juuni ja Star FM'i hommiku programmis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Tere!
2: Andres, miks su silm on hall?
1: Silm on hall...
2: Vähe maganud,
1: jah? Küsimus. Ma olen väga vähe maganud, ma olen 3 tundi maganud.
3: Miks?
2: 3 tundi?
1: Sest ma käisin eile Black Eyed Peas'i kontserdil.
3: Noh.
1: Mis tegelikult lõppes kell 12?
3: No võt, see ma küsingi, et miks silm hall on?
1: Sest et oleks võinud ju kohe magama minna.
3: Oleks
1: aga,
3: muidugi.
1: Aga ei, siis oli vaja mulletada veel ja korraldatega ja veel seal... Veel inimesi, kes seal backstage alas oli. Räägid, juba on kell 3 opsti.
3: No võtta, nii
1: tegelikult ma läksin mingi kahe ajal hotelli kohe, aga kohe jäänud magama ka. Ja,
2: kõlab ja nii, siis... et sul oli tore õhtu.
1: Oli, väga tore oli. Rahvast oli palju. Koht seal vana kruisi sadama ala.
3: Vana sadama kruisi ala.
1: Vana sadama, jah. Vana kruisi sadama. Vana sadama kruisi ala. See on äge koht. Ja ilm läks tegelikult ilusaks, sellepärast, et kui me algus seal ootasime ja soundcheckid olid tehtud, siis ikka tuli sellist padu vihma ja ma vaatasin, et need telgitavad ka ära lennata. Aga siis nagu klaaris ära täpselt selleks ajaks, kui juba mina hakkasin DJ Bullis muusikat mängima, siis juba oli ilusti päike paistis ja läks nagu väga ilusaks. Et selles mõttes läks hästi.
3: Vaatan piltide pealt, rahvast oli küll.
1: Jah.
3: Ja kõik tip top, kas
1: bänd oli lahe,
3: kas
1: oli küll.
3: Spänsa jalugus riigist asub, vaatab Eesti lipp toodi lavale.
1: Eesti lipp toodi lavale, mõnes looses lauldi Estonia.
3: Kas hoiti või lippu õiget pidi?
1: Hoiti.
3: No siis on kõik hästi.
1: Minu arust tegid väga ägeda kontserti ja väga hea Eli oli ja super korraldus Best Musicule suur kummardus. Väga hästi oli see kõik tehtud.
3: See on nii huvitav, et kui sa vaatad neid kontserdialased, mis tavaliselt ei ole nagu kontserdialad, siis mõtled, kuidas sinna üldse, mis asi on sinna. Ma vaatan neid pilte, suurepärane nagu linnafestivali ala tegelikult, kus kohas teha kontsert. Täiesti okei koht.
1: No midagi pole öelda, kui sa teed põhimõtteliselt vana linnast, et kontserti, siis see on ikka äge küll ja kuidas see päike loojub sinna merre ja kõik kuidagi laevad sõidavad sul taustal. Ja,
3: vaade
1: on
3: äge ju.
1: Ja ma vaatasin, et päris paljud olid kaatrite ja katamaraaniga tulnud sinna mere peale vaatama siis kontserti ja kuidagi see kõik oli nagu nii nagu muljalt avaldav ja äge. Et see on tegelikult äge koht, ma loodan, et veel mõni kontserti korraldaja teeb seal mingit ägedat üritust, sest saab küll teha.
3: No vägev, mõni bänd veel käib siin Eestis ka, lahe.
1: Ma arvan, et...
2: Mitmeid ikka tulemas ei ole või?
1: No suhteliselt vähe, no mõned tulevad, mobiimade on tuleb ja...
3: Ma saan aru, et Riiga lähevad nüüd elamuses, sest...
1: Pitbull on Riias, Live Nation korraldab, Kälvinäris on Riias ja need asjad edasi. No põhjus on kindlasti raha, üks põhjuseid on see, et Eestis on kultuurisündmuste käibemaks endiselt 24%, Lätis, ma ei tea, on see väiksem või täitsa null ja loomulikult siis on mõistlik viia Lätti.
2: Korraldaja lasi sinna.
1: Nojah, sa ikkagi suure osa maksad sellest ära ja ega mulle tundub, et riik ei saa või siis saavad aru, aga nad ei taha aru saada või ma ei tea, mis nendel on, aga ju tuhandeid väliskülalisi jääb ju meile siia Tallinnasse saabumata, kõik need hotellid, söögid, joogid, kõik, mis on, et seda kuidagi nagu ei nähte ega arvestata ja noh, eks siis eestlane sõidab riiga, mis seal ikka siis.
3: Mina mõtlesin, et Andrese silm hall, et noh, et jalgpall ikkagi ju.
2: Ja.
3: Aga ei, vist
1: need
3: eile
1: kõik...
3: sulle siis nüüd vahe.
1: Ja,
2: kõik vaatab järgi kiiruse pealt.
1: Ja vaatan järgi. Ja.
3: A, vaatad kiirusega?
1: No ikka. ma keerin värava kohad ära, ma A, vaatan.
3: Kui kiiresti seda mängu sa järgi vaatad, mis mitmekordne kiirendus on?
1: Mitte ma ei vaata kiirendusega, ma kerin ja kui ma vaatan, et värava on löödud, siis ma võtsin selle värava koha üles, vaatan väravad ära ja siis...
3: Sa võiks ikkagi terve mängu kiirendusega
2: ja väikse kiirendusega.
3: Ei, isegi suurega, sest et noh, see pole nii oluline mäng, vaatad siis 6-kordse kiirendusega.
1: No ega millegist ilma jään, ma saan arvan, viikide rodu tuli eile siis.
3: Tõsi, ma eile otsustasin ka pigem magama minna. Et ei vaadanud mängu lõpuni, õhtust mängu.
1: Ja, aga ei, ma kindlasti need mängud läbi kerin ühel hetkel, kui hommikuprogramm lõpeb, siis proovin mõne tunni und teha, kui see õnnestub. Kui naine lubab ja kui laps lubab, siis...
3: Proovi magada, jah?
1: Ei, no peab magama, jah. Ei, kuidagi nagu see mõistus on, ma ei tea, kusagil, kust on. Ma ei oska nagu öelda.
2: Poisi ohtu.
1: No teine kord lihtsalt tõtt pahan enda peale. Et sa tead, et sa pead hommikul tööle tulema, sa magad nii vähe, siis sa oled ise loll, midagi pole öelda.
3: Kuidas sul pille muidu sellega? Ka poisi ohtu.
2: Ei ole.
3: nädala sees ikkagi saad magatud.
2: Väga, väga tubli. Olen. Eile läksin kell 11 voodisse ja siis abikaasad oli ka. Ja siis mõtlesin, et õhus on valge ja lähmegi magama. Päris. Aga praegu ongi nii.
3: Aga praegu ongi nii, sest et me eile just mõtlesin, et küll on tore see, et on välja mõeldud pimendavad kardinad. Sest noh, muidu oleks ka väga keeruline praegu.
2: Ei ole väga. Ega õues ei ole kriiskav valge.
3: No ikka on.
2: Ta on hämar valge.
3: No ikka täitsa nagu päeval.
1: Teadaga hetkel on mul jumal suva kui valge enne, aga magaks ikkagi.
3: Vaata, et praegu tukkuma ei jää.
1: Ei, no raadios ma ei jää tukkuma.
3: Ja sul vahet ei ole, kui suu peab käima. See, kas sul silmad on kinni üle, see vahet ei ole.
1: Et sa võid nagu sonida sinna.
3: Ja,
1: ei, no ei saa, no selle eest palka ei maksa. Sa pead kuidagi nagu olema siin tead, noh.
3: Sa võid lihtsalt mingit suva juttu, et suu käib, vaata.
1: Ja.
2: Nii.
1: Ja. No vahel on nii, mis sa teed? Tore seltskond oli ja pärast kontserti ikkagi vaja muljetada ja no, rääkida. Ikka, ja, ikka. Siis ja aeg läheb nagu njauhti, midagi teha pole.
2: Kontsertid jalka, aga veel on ju elus midagi tähtsat ja see on pulmad. Ja kuigi meie ka siin iluti käisime alles pulmase Andrese võttis naise, siis vaatamata sellele, et Andrese pulmas olid kõik väga kaasaegsed ja kõik väga uhked asjad ja kõik, siis vaata ühe asja mulle tundub küll tema naine magas maha. Ühe asjaga pani vilt. Uus trend kohe.
1: Ei pan midagi viltu, ei
3: ühe just trendi.
2: Sa ei tea.
1: Tean küll, meil oli ideaal.
3: Sa arvad, et teil oli ideaal.
1: No kohe räägime, kell on 7:13 saanud. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku.
4: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea.
6: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
9: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
11: Kõik vajaliku suvisteks pidudeks saad Prismast. Luminar Xavua vahuveini klaasid, 6 tükki karbis, vaid 6 eurot ja 95 senti. JBL-i kõlar Partybox On The Go 2, kõigest 249 eurot.
12: Hea, aga odav. Prisma.
10: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
13: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
14: Küpsetad kõike vardas. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
15: Valik Rakvere grilltooteid kuni miinus 26%. Ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telliga rimi.ee.
16: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
17: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
18: Sest ma tulin... uuendana.
19: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
20: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Sakre ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. -30%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee. jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 7:22 saanud, oled Raadio ka Star FM.
0: Vaata, Andres, sinä võtsid nüüd naise
1: ja
0: ametlikult.
1: Täitsa ametlikult.
0: Allkirjad,
1: värgid, särgid, notarid ja.
2: Kuidas see mitte ametlikult?
0: Ja, no mitte ametlik on, vaata, Jürgen,
1: sinul
0: kas hakkan sulle selgitama?
2: Ei, sa ei saa naist mitte ametlikult võtta, siis see lihtsalt ei olegi abielus.
0: Ja, see ongi mitte ametlikult.
2: Ma seda mõtlesin.
0: Nii. Ja siis, kui Andres võttis naise, no. Siis naine võttis
2: Andrese.
0: Andrese perekonna nime.
2: Ja.
0: Nii, aga mina arvan, et see, millest räägib lugu minu ees, seda sinu naine ei taibanud teha. Kui te siin enne nõksid, et kuidas minu pulmas oli, mina teatavasti ei oma nime peale. Enne. Aga muidugi tõsi on ka see, et mina siiski abiellusin nii mitu aastat tagasi. Ma arvan, et see teema ei olnud aktuaalne. Ja ma tean, et Andresel oli enne pulmi oli ka see õhtu, kus olid siis Andres oma sõpradega väljas ja siis naine oma sõbrannadega väljas ja brutneitsid kõik olid täitsa olemas. Aga ühele Ruutneid siin antakse tänapäeval väga kiire ja väga tähtis ülesanne pulmas. Võtti ja seda mina tähele ei pannud, et Andres ja naine oleks taibanud ühele Ruutneid siin anda. Nimelt, kui sa abiellud ja vahetad nime, siis on kõige tähtsamal Ruutneid siin selline lisa ülesanne, et kohe samal hetkel selle pruudi sotsiaalmeedia kanalitel pauhti nimi muutub. Ja see on praegu tänapäeva noortele inimestele oluline, et kui mina olen praegu igal pool pille minev on ju, aga lähen mehele Kalle Tulbile, et siis sellel hetkel, no lihtsalt praegu fantaseerisid nagu nime on ju, et sellel hetkel siis nii minev vahetuks ja kohe Tulp.
2: Põmm, Pille Tulp.
0: Ja siin noored abiellujad selgitavad, et jaa, ma tahan ju, et, et Instagramis, Facebookis, TikTokis, igal pool kohe mu pulmapildid tuleks juba minu uue elu nimega.
2: Ei, see on väga õige tõesti, jah.
0: Ja.
2: Ja ei, see on oluline küll.
0: No, aga vaata, ega ja. Oled sa tähele pannud sõpradele, kellele sa näiteks e-kirju vahel saadad. Neil on ikka veel need vanad aastaid, vanad nooruspõlve perekonna nimed. On,
2: ja ei, see
1: kõlba.
0: Ja.
2: See ei kõlba kuhugi, no nii ei saa.
0: See sinu jaoks õudne asi, sina ei oska
1: ei ole, vastu pidi ei ole õudne asi.
0: Sina ei oska seda mõelda, mida tunneb oska. Naine, kes on ikkagi vahetanud oma nimesen. See on suur pööre elus.
1: Ei, sina ma olen sellega seda, kõigega nõus.
0: Ma olen vahetanud korra.
2: Aga praegu sa ei tea seda.
1: Sellega ma olen kõigega nõus, aga ma ei...
2: Oli.
0: Ja. Enda hinges.
2: Nii, Andres, räägi.
1: Ma ei ütleks, et mu naine kuidagi nagu tunneb sest halvast.
2: Sa ei tea.
0: Sa ei tea.
1: Ma olen küsinud.
2: Kõike ei räägita.
0: Kas sa arvad, et hakkab sulle, kas sa arvad, et on nii rumal, et hakkab sulle ütlema, Andres, tead, see puuseb, no üldse ei harju ära mu ei hingega ihusele.
1: Ta on öelnud, et ta polegi harjunud. Loomulikult ei ole harjunud, kui su terve elu on teine nimi, aga ta see kuu aega harju ära. Mis see nimelik on?
0: Aga...
1: Mis me üldse räägime? Mingi täiesti ajuvaba.
2: Ei ole ajuvaba, see on väga oluline.
1: No peab Instagramis kohe ära muutma.
2: Peabki.
0: Ma ei ole vaadanud, profiili... kas on aine vahetas ära Instagramis
2: Mille... nime. Ja profiili pilt tuleb ka kohe ära
1: vahetada. Vahetab siis, kui vahetab. Tahab, siis vahetab. Ei pea kord pulmas ära vahetama.
2: Peab.
0: Kuule, maga välja, mida sa räägid praegu?
2: Nii kui on jah, on käinud, siis tegelikult peab olema kohe seal tšõk, tšõrek, peab olema kohe
0: see ongi teine siin, nii. Selle loo mõte.
2: Ja profiili pilt ka pauh, teine ja. Kohe.
0: Ma see väga inimene ikkagi jääb sama näoga ju.
2: Ei, jää.
1: Ta on teine nägu kohe. Abielus nägu on veas.
0: Ei võiks kohe panna selle mingi taigna rulli pildi sinna.
2: Vaat sinule, ikka, vaat sinule seostub abielu jällegi ainult taigna rulli. Vaat sellepärast, vaata, huvitav, et see põlvkond on kohe nagu nii, et nii kui abielus on, siis mees hakkab, või noh, naine hakkab kohe meest tümitama ja õiendama ja kui... käed puusas seisab, ukse peal põll on kui ees. Ja.
0: Kus sellest ma arvan?
2: Sa oled täpselt see põlvkond.
0: Ja, aga ma arvan, et kui te täna 20-aastasele abiellujale öelda, et pane taigna rullik pilt, ma arvan, et tal üldse ei ühenda ära.
2: Ta
0: ei
2: tea, mis taigna rullik
0: on. Et oota, mida, noh, et siin ei ole nagu tema jaoks mitte mingisugust ühendus. No,
1: vana, tal pole üldse abiellu nii tähtis ka, tal lihtsalt Instagramis nime ära muuda.
2: Ei, aga vaata, mäletan, ma ütlesin sulle abiellu statistika, et üha rohkem on neid väga noorelt abiellunud. Noh, mis on 25 aastas.
0: Siin räägitakse ka 20-sest.
2: Aga, või noh, alla 25 ja nii. Aga huvitav on jah see, et on üks põlvkond, kellele seostub abielu kohe, siis läheb kohe täiesti jamaks.
0: Põll, pain.
2: No ma räägin.
0: jah, niisugused asjad.
2: Tänapäeval ma arvan, et see nii ei ole.
1: No kohe vaatame meie perenõukogus, kes on panni omal tellinud, sellepärast, et me hakkame küsima, mida viimat interneti poest tellisid. No äkki on mõni on panni tellinud, siis kohe teame, et abielus raudselt. kui ikkagi abielus. Kell on 7:27. Mõnusat hommiku jätku koos meiega.
3: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00:30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust! Ukraina relvajõud süütasid ööl vastu tänast korraldatud õhurünnakuga suure kütuse lao Venemaal Krasnodari krais. Rünnakus süttinud hoidla on piirkonna suurim logistikakeskus ja Lukoili bensiinijaamade võrgustiku vahepaas. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile, et tegi telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venema režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides. Trump on öelnud, et kui Iraani puudutavad kokkulepped on paika saanud, siis võib avaneda võimalus keskenduda tihedamalt Venemaa Ukrainas peetava sõjaga seotud küsimustele. USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi speaker Mohammad Bakhair Kalibaf allkirjastasid elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, teatas eile Ühendriikide valitsuse kõrge ametnik. Allikas lükkas ümber ka Teherani väited, mille kohaselt vabastab USA kohe Iraani külmutatud varad. Allika sõnul ei ole USA ega ükski teine riik vabastanud vähimatki osa varadest. Trump omakorda kordas eile Prantsusmaal G7 riikide kohtumisel, et Hormuusi väin on alates reedest täielikult avatud. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusaldusavalduse rahandusminister Jürgen Ligile. Opositsiooni umbusaldusavaldus kukkus aga läbi, sest selle poolt hääletas vaid 41 Riigikogu saadikut. Laatsi sõnul on Eesti varsti ainus Euroopa Liidu riik, kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksu määra. Mõni nädal tagasi sõnas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, et rahandusminister on lasknud riigieelarve käest, mis näitab, et Ligi teod ja jutte ei ole omavahel kooskõlas. Ning kultuuriministeeriumi valminud meediateenuste seaduse muutmise eelnõusse on sisse kirjutatud, et tulevikus peavad voogedastusplatvormid nagu näiteks Netflix, Apple TV või Disney Plus osa siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima. Seaduse muudatuse eesmärk on tagada võrdsemad konkurentsitingimused traditsiooniliste telekanalitega ning pakkuda lisarahastust siinsetele filmidele ja sarjadele. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, pärast lõunal on aga mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikes oht. Sooja lubatakse täna 14-20 kraadi. Patrull jälgib olukorda põhja ranna teel.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7.38 saanud ja tõepoolest Raadio Star FM on jõudnud Perenõukogusse.
2: Ja küsisime, et mida sa viimati internetipoest tellisid ja hakkasin kohe huviga vastuseid lappama, sest on küll minusuguseid inimesi veel.
3: Ei olegi tellinud kunagi internetist.
2: Ja Margit ütles, et ei telli, ei ole maks võtnud seda tellimist.
1: No,
2: mina ei ole ka kunagi tellinud.
1: Mäletagi, mida tellisin. Aga ma olen kindlasti tellinud mingil hetkel.
2: Aga
1: ammu, ma olen väga halb internetist.
2: Sa näitasid mulle, kui me Pärnus olime sinuga, seda sipsiku münti, kas sina ei tellinud seda? Sa ju ei käinud ometi järjekorras seismas. Paljud tellisid seda Omni vaibus ka.
1: Mulle sealt kassast, kui ma antsin ära selle nõud, mille pealt sa sõid. Sa andi pandi tops tagasi või pandi raha tagasi.
2: Sellisel viisil sai sipsiku mündi või?
1: Wow. Ja need olid uued mündid, mis olid tulnud käibele ja sealt nad järjest võtsid neid. Meil sõbrad said ja kõik paljud sain.
4: Vägev.
2: Sellel oli tohutu järjekaard.
4: Oli, ma ei mäleta, mida ma viimati tellisin internetist ausalt.
2: Kui sa vaatad neid, mis meil kuulajad on vastusteks pannud, siis mulle tundub, et vastus on see, et kõik. Sest no siin on, iga üks on täiesti erineva asja pannud. Arvuti ekraani tellis Aire on ja siis Merike tellis käe kella, Monika tellis magamiskoti.
4: Margo tellis Kalašnikovi.
2: Ah, tead seda ma ei ajab, kirjutab siin mingit nalja juttu.
4: Ei, no muidugi kirjutab, aga see hea põlju.
2: Jaa.
1: Ja Anna tellis eelmine esmaspäev siduri komplekti. Oh. Siia ne ootan TPD depoos passib mõtetud teema.
2: Ja siin paljud ootavad, näe, Maire ootab seda supilauda ka, aga mõned asjad on niisugused, mille peale jään kohe mõtlema. No näiteks nii. Karin tellis koerale jalutuskäru.
4: Nii.
2: Jalutuskäru.
4: Vana koer võibolla ei käi enam, siis paad käru sisse. Ma olen näinud küll neid.
1: Hispaanias on see nii populaarne, kuidas tädikesed oma väikeste koertega, kes istuvad kärus, sõidavad ringi. No see on täiesti, täiesti kosmos, kui palju neid on.
2: Ja no siis on Diana tellis akvaariumi pumba.
4: Voh.
2: Ei ole ka kõige levinum asi, mida tellida.
4: Aga Jaana tellis piparmündi kakao.
1: Aa, mis ma räägin, pole internetist tellid. Tellisin süüa, keegi ütleb ka siin süüa. Bolti ja Bolti, aga see on internetist tellimine.
4: Ja siis ma võin öelda.
1: Kuidas ei ole siis?
4: On.
1: No võidugi,
4: jah, ei said linnukese kirja.
1: Jah.
2: Talis tellis büroo tarbed hotlipsist. Ja Siiri sinna juurde voodi pesu.
4: Mis büroo tarbed sealt see märkne paperid?
2: Ma ei tea, jah.
1: No aga ise, jah, sa alles rääksid ühel peol, tellisite ka internetis samamoodi.
2: No ja seal oli siis nagu suhu joogipärase tellimine. Joogi tellimine.
1: No jah, aga ikkagi, aga see on ka internetis tellitud.
2: Ei, see või ei olnud, ma ei tea, ma ei olnud ise telli, aga ma olin lihtsalt üllatunud, et tõesti kõik asja saab nagu ööjooksul tellida täna.
1: Jah, inimesed ikkagi tellivad, aga siin peab ka seda nüüd ütlema, et alates juulist muutub kolmandatest riikidest tellimineks ole, et tuleb see tollimaks, alates 1. juulist siis rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadestitele Euroopa komissioni poolt kehtestatud 3-eurone tollimaks.
4: Mis, et kui ma sealt Hiinast tellin, et siis enam ei ole nii odav.
1: Tellid 3 euro eest, aga 3 euri tuleb kohe juurdega maksta. Et väike saadetised just on pakid, mille väärtus ei ülete 150 eurot, nendel tuleb kõigele 3 eurtsi kohe juurde.
4: Et siis see peaks vähendama seda nodi tellimist.
1: No just nii, jah. Tollimaks suurus on 3 eurot iga kauba gruppi kohta.
2: See tähendab,
1: Ei, no see tähendab seda, kui tellid paari pükse, rakendub tollimaks 3 eurot. Kui aga tellid püksid, muru, trimmer ja suppi, kulbi, siis rakendub 9 eurot. Ehk siis see võtab 10 asja, siis on 30 eurot.
4: Iga asja peal.
1: Iga asja peal 3 euri. No see ongi, ma arvan, see hullus, mis tellitakse nii kogu see mingi igasugust nodi, mida tegelikult vaja pole, siis ma arvan, et see on aus.
4: Näed, Tiina tellis järelveetava aiakäru.
1: No näed.
4: See on sul vaja.
2: Järelveetava aiakäru.
4: No jah, see ei ole mingi sükke, mida sa lükkad, vaid see on sükke nagu järelveetav. Ütleb, jah, noh, saad igast puid ja mulla kottud asja.
2: Jaa, seda on väga kiidetud.
4: Noh.
2: Seda on väga kiidetud.
4: Sul ei olegi veel.
2: Mul ei ole seda, jah. Aga
1: osta, telli.
4: Telli kohe ära, näed.
1: Telli ära sulle kohe.
2: Ära räägi nii kõva häälega, mees kuulab juba tellibki.
4: Ta on juba korvisse.
1: Sul on sünnipäev tulemas, miks mitte?
2: Ma olen tellini aiakäru saanud sünnipäevaks.
1: No, et veel.
2: 50. jõubeliks. Aga jätame asjad kõrvale, midagi saab ka ilma ostmata, kui ise otsima lähed.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:44. Mis sa Pille niimoodi kulmkortsu saatud ringi?
2: Kuidagi aeg lendas praegu.
1: Aeg lendas, jah. No lugu oli selline, mis teha.
3: Andras kui kerti sellises, vaata. Ma tean küll seda tunnetada, kui sa oled väsinud. Ei, no mis siis...
1: Ei, ma lihtsalt ise vaatsin ka, et millegi pärast oli meil selle loo pikkus. Ma eetris praegu ausalt vaatsin.
3: Tegelikult sa tahaks pikutada.
1: Ei, aga ma vaatasin, vaata ise, selle loo pikkus oli 1:22. Miks? Mul on see täiesti ämmik praegu, midagi on siin...
3: Aga kui kõik saab öeldud?
1: Seda küll,
3: miks sa pead venitama seda?
1: Ei pea, tänapäeval on see okei.
3: Täna lähed kinno, kõik filmid on üle 2 tundi. Mõtled, aga miks?
1: Jah, võiks olla minuti.
3: Pooledest tunniga on kõik öeldud, noh, üle 40 minutit sa lihtsalt nagu...
2: Aga nüüd me ei lähe kinno, vaid läheme metsa sellepärast, et Eesti rahvas on alati olnud seene rahvas ja praegu ongi teist moodi. Kliima on selline, et sa saad minna juba metsa ja leida seal kukeseeni. No ma kahtlustan, et see ei ole üle Eesti, et Maaleht kirjutab, et Lõuna ja Kagu Eesti, siin on lausa ämbrit ka juures, aga üks teema, mis on tõstatanud diskussiooni, on see, et need kukeseened, need on sellised pisikesed praegu paljud, päris paljud on veel pisikesed ja osad ütlevad, et kuulge, no mis asjade kohe korjate ära, nad kui nad veel nii väikesed on, et laske kasvada ja jätke ikkagi teistele ka.
3: Aga need on nii mõnusad, need väiksed.
2: Eks ütlebki pool rahvast, et noh, kui sa marineerid, on ju kõige ilusam on, kui need seened on üks, tõesti pisikesed on ja. Aga samas näed sa siin ikkagi spetsialist ütleb, et tema ei korja väiksemaid, kui ütleme nagu pöidla nupp, et las nad kasvavad natukene ja olgu see kübar ikkagi juba nii 3-4 sentimeetri.
3: Ärge olge kõik spetsialistid, tegelikult on need väiksed on väga mõnusad nööbiks.
2: No jaa, aga näiteks ega kukeseene ta ju üldiselt ussitama ei lähe, aga ta kasvab väga aeglaselt ja sa saaks poole rohkem kraami, kui sa ei oleks nii käbe.
3: Ma ütlen nüüd ühe ebapopulaarse asja. Ma ei ole maailma kõige suurem kukeseene fänn.
2: Jah, see ei ole populaarne.
1: Üks sellest väga palju midagi teha ei saanud, mõned, ma tean, marineerivad isegi kukeseene, aga mulle ikkagi, kui ma üldse kukeseene on, siis teed selle kastme ära, aga siis nagu ongi kõik ka.
2: No ja pannakse ka sügav külma, eks, et pärast saad talvel praadida.
1: No saab küll.
3: Mulle sügav külmast võetud seened ei meeldi.
2: No vahel nad lähevad lõtublõtuks, jah, niisuguseks vesiseks, aga ma olen ka teinud, aga no siiski kukeseen ja ikka mulle kukeseen väga maitseb. Kukeseent kasvis ei pea kastmeks, praed ära ja panni peal, võiga praed ära ja hapukoor peale ja uhad.
3: Halb ei ole, aga ta ei ole mul lemmik seen.
1: Kas sa sööd lihtsalt nagu kukeseen ilma millegi...
2: Kui ma saan, mul on elus vähe olnud võimalusi saada kukeseeni, noh, nagu palju enne. Selle mul ei ole oma kukeseene kohta, mu naabritel on. Ja kuna naabrite isiklikus metsas on tohutult palju kukeseeni, siis nad vahel jagavad. Noh, saadavad
3: head inimesed,
2: ei jaksa ise ära süüa, oi, siis paned lihtsalt panile ainult keedu kartul kõrvale, apu koor kõrvale ja kogu lugu, mitte midagi muud pole vaja teha.
3: Ma vaatsin, et internetis on läinud levima veel üks uus asi, mida jagatakse, et kus saab parimat arbuusi. Et millises poes või turul või kus kohas on kõige parem arbuus.
2: No koputamise värk vist, jah.
3: Koputada, sa ei oska elus koputada seda parimat välja, mina ka ei oska siia oma.
1: Aga mingid õpetused on igal kool mingid TikTokis,
3: jah. Muidugi on. Aga siis on see, et ta koputad, sa ainuke asi, mis sa koputades teada saad, kas see arbuus on piisavalt valmis, see, kas ta piisavalt magus on, seda sa ei tea ju.
1: Jah, ma kus juures olen, vahel ma olen poes seal arbuusil ette juures, ma vaatan küll, et nagu inimesed käivad ja koputavad, kop, nagu mingi järjekord on seal, see on päris tore tegelikult. Ja ega mis seal tolata, olen teine kord isegi peale patsutanud.
3: Võiks teisi asju ka koputada, mis seal võtti seal.
1: Krõpsupakki, jah. Aga avokaadol oli ju, mõnes poes oli see, mis oli avokaado skänner, eks ole, näitab kohe ära, sest selle avokaadaga on tihti niimoodi, et ostad nagu ja siis jõuad koju ja ei saagi seda, sellepärast, et on kaks varianti, kes väga kõva või üle valminud.
2: Mul on sama asi nende avokaadadega, et minu poes üli arva saad sa selle nagu õige, kui saad, siis on nii suure pärana, aga üldiselt.
3: Sain just sellised avokaadad, et mega. Tagasi minema sinna.
2: See, kui sa arbuusist räägid, üks asi, mida mina ei ole millegi pärast omaks võtnud, kuigi teatud mõmest jube maitse, eile jäi silma ka mingi pealkirja, et jah, jälle see suve kõige suurem hit on arbuusi feta salata. See on väga maitseva, ma ei tea, miks ma ei ole seda kunagi teinud.
3: Tee ikka. Pane punas sibulat ka sisse ja Petersel ja
2: ikka. Vaata, eelmine aasta sai popiks see virsikusalat. noh ka juustuga eks ja kõik selle ma kuidagi võtsin kiiresti omaks, aga kuidagi arbuus ja feta on läinud mul nagu mööda.
1: Sul oli eelmine aasta virsiku uputus ka ju, muidugi sa hakkas tegema seda virsiku saati.
2: Jah, et ei olnud ka nagu väga valikut enne. Nüüd
1: mulle ei meeldi selline soolane ja magus kosta, ma tean ka, et paljud söövad seda, aga mulle ei lähe kuidagi peale. Aga mitte kõik mõned asjad sobivad väga hästi.
3: Sulle see arbuusis alati meeldi?
1: Ei, arbuusis ma sõiks niisama.
3: Oled proovinud?

0: no inimesed tegelevad muud asjadega .
1: üks päev tegeleb muu asjaga , teine päev tegeleb muu asjaga , mis kolmas päev jälle .
0: aga kui need seened jäävad , sa ei jõua neid hakata puhastama ja seal tegema .
1: seen ei lähe nii kiiresti käest ära . Lähed sõprade juurde , koos teete seeni sisse , see on tegelikult ju hoopis toredam ettevõtmine , kui niisama lõkke ääres jorutada .
0: no on , olen nõus , olen nõus .
2: kohver longerat ja no. ja ämber teise kätte ja metsa .
1: aga üldse veel ütlema ka siin .
0: miks peab mingi alkohol .
2: no jaanipäev ju .
0: ei no jaa , aga jaanipäeva saab ka ilma alkoholita . meil käis ju õllespetsialist rääkimas , alkoholi vaba .
2: saab , saab , Andres kindlasti , väga paljud saavadki .
1: mina näiteks tean täpselt .
0: miks sa nii hullult , saab , saab , Andres .
1: mina ei võta mitte üks tilk sellel aastal .
2: ära
1: sina . ei , ma räägin päris tõsiselt , ma tean seda mul on väike antibiootikumi kuur ja
2: see parandab . see on nii väike antibiootikumi kuur , et see ei takista .
0: mul on hea meel selle üle , et sa .
1: minul ka ,
0: minul ka . ma isegi .
2: ma kohe huviga , kohe täitsa kohe
0: helistaks kohe Pillele .
1: Heli , mis teed ? ah , loen raamatut . ei , ma tegelikult juba eile valisin mingeid raamatuid välja , et ma .
0: et jaanipäeval hakkad raamatut .
1: ei no mitte jaanipäeval , aga ma ikkagi tahaks nüüd nagu .
0: sina oled see , kui nagu alkot ei saa , siis peole ka ei lähe .
2: vaata , ei muidugi ei lähe , lõpeta ära .
0: No,
2: siis on mehega
0: kaheksa . imelik värk .
2: vaata , et lõkke liiga lähedal istuv raamat .
0: ja , ja raamat
1: hakkab ka .
0: Läheb mustaks ja sa ei saagi lugeda .
1: selge , plära , plära .
2: mis nüüd siis ? küll ole hea jutt .
1: kuulame siis mõnda lugu , mis kestab kauem kui üks minut . on meil midagi sellist ?
0: on , on , Share on 3 minutit ja 26 sekundit .
2: liiga pikk .
0: ja , ja kell on 7:51 saanud , soovime sulle ilusat hommiku jätku , ole koos meiega ja juba uues tunnis me hakkame rääkima sulle võimatu küsimuse auhinnast . ja hakkame võimatu küsimuse mängu ka mängima .
1: jah , ja mul täna on meil veel üks tore auhinnajutt , mida mina eile käisin ka kogemas . aga see tuleb siis natukene hiljem , kõigepealt kogu selle meie jutu peale me räägime sulle 50-eurosest City Alko ja Super Alko kinkekaardist .
0: kus seda... saab ka alkoholivabasid asju osta , ma toonitan endiselt .
1: lihtsalt , mis hommikuprogramm see meil praegu on .

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Vihmakeebid?
4: On.
3: Tikud?
4: On.
3: Liha?
4: On küll.
3: Grilliajamööbel?
4: Grilliajamööbel on Kordestis.
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen.
5: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima.
9: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Mulle meeldib su nahk, kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
11: Euroopa?
10: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
11: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
13: Hinna valim Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
16: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud süütasid ööl vastu tänast korraldatud õhurünnakuga suure kütuselao Venemaal Krasnodar Krais. Rünnakus süttinud hoidla on piirkonna suurim logistikakeskus ja Lukoili bensiinijaamade võrgustiku vahebaas. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile, et tegi telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides. Trump on öelnud, et kui Iraani puudutavad kokkulepped on paika saanud, siis võib avaneda võimalus keskenduda tihedamalt Venemaa Ukrainas peetava sõjaga seotud küsimustele. USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bakhair Kalibaf allkirjastasid elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, teatas eile Ühendriikide valitsuse kõrge ametnik. Allikas lükkas ümber ka Teherani väited, mille kohaselt vabastab USA kohe Iraani külmutatud varad. Allika sõnul ei ole USA ega ükski teine riik vabastanud vähimatki osa varadest. Trump omakorda kordas eile Prantsusmaal G7 riikide tippkohtumisel, et Hormuusi väin on alates reedest täielikult avatud. Suvel ilmub tee äärde palju silte, mis kutsuvad maasikaid mustikaid ostma, burgereid sööma, talupoodi sisse põikama või laadale keerama. Väikeste ja süütutena näivaid viitasid oma algatuslikult tee äärde panna ei tohi, sest need võivad seada ohtu liikluse, hajutades autojuhtide tähelepanu. Transportiameti teehoiu teenistuse järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi sõnul tasub enne sildi püstitamist hinnata nii selle asukohta, kujundust kui ka mõju liiklusele. Loata paigaldatud reklaam tuleb Transportiameti nõudele eemaldada. Eestimaa talupidajate keskliidu juhatuse liige Timo Varblas peab seda liigseks bürokraatiks. Kultuuriministeeriumi valminud meediateenuste seaduse muutmise eelnõusse on sisse kirjutatud, et tulevikus peavad voogedastusplatvormid nagu näiteks Netflix, Apple TV või Disney Plus osa siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima. Seaduse muudatuse eesmärk on tagada võrdsemad konkurentsitingimused traditsiooniliste telekanalitega ning pakkuda lisarahastust siinsetele filmidele ja sarjadele. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suureneb ka äikese oht. Ning soojakraadid on täna 14-20 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Ja liikluses ka Tallinnas on ummikud tekkinud Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Tartu maanteel ja ka vana Tartu maanteel. Patrull teeb tööd Männiku teel. Ootut liiklemist.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Tere hommikust, 7 minutit üle 8 on kell saanud teisipäev, on täna 16. juuni. Star FM hommikuprogrammis on Pille Mined, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Ja hakkame võimatu küsimuse mängu juba varsti mängima ja tõepoolest meil on ära anda sulle 50-eurone kinkikaart ja selle on välja pannud Aldar Kauplused.
1: Ja kauplusi on tegelikult palju ja erinevaid on City Alko, Super Alko kauplused, aga mina ikka tahan välja tuua kogu aeg ka selle Kohi aidat, sest et ma olen seal mõnedki korrak käinud ja kuidagi väga hubane kant see on.
0: No neil on see Kai Kohvik ja Aldar Market ja Aldar Cash and Carry ja lisaks on veel Sadama Turg ja nendel on ikkagi suur kett ja nendel on
1: e-pood ka.
0: Jah, aga ma vaatan, neil on 9 toidukauplus, 39 alkoholi müümisele spetsialiseerunud kauplust.
1: Aga tuli samas, tõesti, kui me mõtleme sellele, et ikkagi me räägime ju ka jaanipäeval, et see ei pea tähendama mingisugust tõsist napsutamist.
0: Ei pea,
1: et siin
0: ei,
1: on see alkoholi vabade, näiteks see veinide ja õllede täiesti eraldi välja on toodud. No,
0: ja valik on läinud täna ikka nii suureks, on, et sul on nagu igale maitsele ja igasugust valikut.
1: Isegi see nali, mis siin Jürgen enne viskas, võtta see sinise džinni purgi kasta, kas see on ju tegelikult alkoholi vaba drink olemas?
2: Seda mõtlesingi ju.
1: No jah, ma siin täpsustasin, äkki keegi sai valesti just aru.
2: Ei, ega minust on väga kerge valesti aru saanud. Aga tõepoolest see valik on läinud ju väga kirjuks. Alkohole mitte sisaldavaid jooke on tõesti väga palju siin. Ja
1: näksimist.
2: Näksimist ja no, näiteks pähkleid.
1: Pähkleid, Rafaellot.
2: Chipsi. Igasugused sellised asju. Nii et 50 eurone kinkekaart Aldar Eesti poolt välja pandud. Saad siis kõikides City Alko ja Super Alko kauplustes seda kasutada.
0: Ja tule meiega mängima võimatu küsimus mängu juba üsna pea.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
4: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
5: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Tule Sonorecki.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Võta üks hetke kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Broileri hinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima!
12: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kajamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
15: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
17: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
19: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte,

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Veerand 9 on kell saanud. Tere hommikust, raadiot Star FM kuulad ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Meil on Aldar Eesti välja pannud 50 eurose kinkekaardi.
2: 10% inimestest teeb seda iga päev, kuid enamik kord nädalas.
1: 63, 66, 200 meie stuudiotelefoni number. Ja hallo, tere.
3: Tere, põhjusevad ambaid.
0: Ei.
2: Ei?
1: Ei. Tere.
4: Tere, pakun, et koristavad.
1: Nii.
0: Niisugune üldine vastus.
1: No mine täpsemaks.
4: Koristavad kööki või vannituba?
0: Ei.
1: Ei ole nii. Aga 10% inimestest teeb seda iga päev, kuid enamik kord nädalas. Mida siis, tere?
4: Tolmu imejaga siis võib olla.
1: Ja selle me loeme õigeks. Tolmu imejaga puhastavad põrandaid. Ja tõepoolest, koristamine on liiga üldine.
0: Ma arvan, et tolmu imejaga puhastavad põrandaid need inimesed, kellel on lemmikloom. Või siis robot.
1: Robot ikka mitu korda nädalas paneb pluss veel selle käsi omaga teen ka veel mõned kohad.
2: Sama jah, robot teeb ikkagi ka oma töö ära ja siis on jah, see varres tolmu ime, millega saab siis mingid ukselaguse või nurki või...
0: Mõtleme nüüd korraks natuke vana aegs, et sa suure korraliku tolmu ime võtad ja korra...
2: Me ei ole vanas ajas. Miks me vana aegs, et
0: kas me võime kuulega ka rääkida, kas ära arvas?
2: Ja ikka, muidugi.
0: Ja kuidas sinul on, mis tolmu ime ja... Et sa selle peale tuli
4: ja ma pean ikka iga päev tolmu imega ringi käima, sama viisil lemmikloom.
0: Nii, eks, ja nüüd täpsustame, täpsustame, millise tolmu imega sa käid iga päev ringi? Suurega?
4: Mitte ta ei ole väga suur, aga mitte ka see varust tolmu ime.
0: No ikkagi see päris
4: selline, tolmu ime. Jaa, ikka tolmu ime, jah.
0: Seda ma tahtsingi, et Jürgen kuuleks. Aitäh sulle, et sa selgitasid.
1: Et juhe seina...
0: Ja.
1: No nüüd sai endale poole hoidja, nüüd on nagu nii, nüüd arvab, kõigil on nii vaja. Et tegelikult ikkagi niimoodi ei ole. Mul on varst tolmime ja robot tolmime näiteks.
0: Ja aga see ei ole siin mängu küsimus.
1: Seda küll, seda küll. Sellega ma olen
0: nõus.
1: Seda
0: ma tahtsin täpsustada.
1: Aga meie võitjale palju õnne, palun jää liinile ka. Ma räägin sinu keetri välist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab.
0: Me tegelikult hakkame varsti veel igasuguseid asju täpsustama. Noh, näiteks seda, kui sa lähed praegu suvisel ajal Google restorani. Siim Nestor on päris huvitava loo ajakirjas oma maitse kirjutanud, et kuidas seal maitsetega on. Aga ennem veel jõuan teile äkki jagada oma eilset emotsiooni meie Star FM Facebooki mängust.

0: tere hommikust, kell on 8:22 saanud.
1: Meil on praegu Star FM'i Facebookis käimas selline mäng, kus sul on võimalik võita 50-eurone Nordic Vet looma kliiniku kinke kaart. Ja eile me selle mänguga hakkasime pihta, see on selles mõttes ka hästi tore, et sinul on võimalik siis, kui taad selles loosis osaleda, panna kommentaarides oma lemmiku pilt. Siin on väga palju vahvaid pilte ja minul oli eile vaja käia looma kliinikus ja mõtlesin, et oh, tead, mis ma siin räägin ja reklaamin teile, et lähen siis ka ise. Ja läksin, noh, asub ka hästi toreda või on mulle väga sobivas kohas, laias lastus saab öelda seal Kristiine keskuse kandis.
0: Sa läksidki sinna Nordic Vet looma
1: kliinikus? Ja ma läksingi sinna, lihtsalt niimoodi, eks prompt läksin, mul oli üks koerakene, kes ei ole mitte minu koeraga, või ühesõnaga mingisugused asjad. Külakoer, ja sain minna siis koeraga öelda, et kui sa nüüd natukene aega tunnikese jalutad, et siis me tegelikult saame vastu, et mul oli lihtsalt mingit konsultatsiooni vaja. See kõik oli nagu nii tore. Ma pean muidugi ütlema, et ega ma ei olegi vist varem nagu niisuguses suuremas loomakliinikus käinud, kus on tead kohe kõik erinevad spetsialistid nagu olemas, kõik mingid aparaadid olemas on ju, noh, see ka tegeletakse siis seal põhjalikult on ju, et kuidagi väga sümpaatse mulje jättis mulle see ja mul oli nagu nii, vahel on nagu ma olen ju vahel ennegi siin teinud eks mingid reisi asju, et kui me siin kuulajatele midagi reklaamime, siis tundub endale ka asi nagu nii hea, et kuule miks mitte ja lähen ja katsetan ära ja. Et selline erakordselt sõbra, muidugi ma arvan, et loomakliiniks ei saagi nagu nõmedad inimesed vist töötada
0: ma olen nõus ja vist ei tööta ka
1: ja vist ei tööta,
0: pole nagu mingit väga halba kogemus küll saanud loomakliinikus, seal ikkagi töötavad sellised loomaarmastajad
1: ja nad peavad hakkama saama igasuguste koerte, kasside ja hamsterite ja ma ei tea kellega enne.
2: Nii on, jah. Aga jah, tore on vaadata Radio Star FM Facebooki lehel neid postitusi, kus on oma lemmikutest pilte pandud.
1: Nagu mingi väike näituse galerii.
2: Ja mulle nii meeldib, kuidas Manuela saab paneb pildi oma koerast Mäkist, kes hoiab siis hambaharja suus, nagu peseks ise hambaid iga päev. See on ka tore, tal muidugi tagur pidi hambari suus, aga mul hullu.
1: Ja koerte pildid mulle tundub tõesti ongi praegu nagu ülekaalus, et kass on küll ka, aga ega ma kedagi kolmandat ei ole siit veel leidnud. No igal juhul toredate ja saatke neid pilte aga juurde, sellepärast, et see on meil ju terve nädal see mäng käimas.
0: Nii on, aga nüüd me ootame külalist, me hakkame rääkima teemal, et Elektrilevi käidu valdkonna juht tuleb meil külla ja miks on elektrisüsteemi seisukord põlengut ennetamisel olulisem, kui me tegelikult arvatagi oskame. Ja sellisel päris olulisel teemal me natukene kohe räägime, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta. Kuidas? 3 esimest tarnet on tasuta. Ohoo, aga mis seal valikus on? Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Ihkad viie tärni hotelli täistaeval. Vali täis puhutav Fresh and Black telk kogu perele. 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Vaja kiik 45,99. Bauhof.ee.
6: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
7: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Kabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
12: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Proo Optika.
13: särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Maxi Moritz Armeenia grilliha 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
14: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
17: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kauni disendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Peale lend Jaanilinnud. Jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
18: Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
19: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
20: Kikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud süütasid ööl vastu tänast korraldatud õhurünnakuga suure kütuselao Venemaal Krasnodar Krais. Rünnakus süttinud hoidla on piirkonna suurim logistikakeskus ja Lukoili bensiinijaamade võrgustiku vahebaas. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile, et tegi telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venema režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides. Trump on öelnud, et kui Iraani puudutavad kokkulepped on paika saanud, siis võib avaneda võimalus keskenduda tihedamalt Venema Ukrainas peetava sõjaga seotud küsimustele. USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bakhair Kalibaf allkirjastasid elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, teatas eile Ühendriikide valitsuse kõrge ametnik. Allikas lükkas ümber ka Teherani väited, mille kohaselt vabastab USA kohe Iraani külmutatud varad. Allika sõnul ei ole USA ega ükski teine riik vabastanud vähimatki osavaradest. Trump omakorda kordas eile Prantsusmaal G7 riikide tippkohtumisel, et Hormuusi väin on alates reedest täielikult avatud. Suvel ilmub tee äärde palju silte, mis kutsuvad maasikaid mustikaid ostma, burgereid sööma, talupoodi sisse põikama või laadale keerama. Väikeste ja süütutena näivaid viitasid oma algatuslikult tee äärde panna ei tohi, sest need võivad seada ohtu liikluse, hajutades autojuhtide tähelepanu. Transportiameti teehoiu teenistuse järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi sõnul tasub enne sildi püstitamist hinnata nii selle asukohta kujundust kui ka mõju liiklusele. Loata paigaldatud reklaam tuleb transportiameti nõudele eemaldada. Eestimaa talupidajate keskliidu juhatuse liige Timo Varblas peab seda liikseks bürokraatiks. Kultuuriministeeriumi valminud meediateenuste seaduse muutmise eelnõusse on sisse kirjutatud, et tulevikus peavad voogedastusplatvormid nagu näiteks Netflix, Apple TV või Disney Plus osa siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima. Seaduse muudatuse eesmärk on tagada võrdsemad konkurentsitingimused traditsiooniliste telekanalitega ning pakkuda lisarahastust siinsetele filmidele ja sarjadele. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suureneb ka äikese oht. Ning sooja graadid on täna 14-20 graadi. Ja liikluses ka Tallinnas on ummikud tekkinud Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Tartu maanteel ja ka Vana Tartu maanteel. Patrull teeb tööd Männiku teel. Ootut liiklemist.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Tere hommikust, kell on 8:36 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meie hakkame rääkima väga vajalikul teemal. Nimelt selle aasta esimesel neljal kuul on Eestis põlenud 91 kodu ja seda elektrist. Täitsa uskumatu lugu ja meil on külas täna Andres Tõnissaar, Elektrilevi käidu valdkonna juht. Tere hommikust.
1: Tere hommikut.
0: See number on hirmu äratav, esimese 5 kuuga sellised numbrid.
1: Kui me toome võrdluseks eelmise aasta sama perioodi, siis kasv on peaaegu 2-kordne ja. Nii et kui eelmisel aastal oli esimese 4 kuuga põlengute hulk 57, siis tänaseks 91 annab märkunud kahest asjast. Ehk siis kas elektrisüsteemid järjest kumuleeruvalt vananevad ja on elektrivõrgud uuendamata. Inimeste kasutusoskus, kuidas elektriseadmeid kasutatakse. Ja ilmselt ka aasta alguse seda külmem talv ka mõjutas seda elektrit rohkem kasutama. Põhilised rikke põhjused ongi ju elektrijuhtmetest tulenevad ja kui inimesed ei tea, et millise võimsusega seadmeid võib kasutada, näiteks vanad alumiiniumjuhtmed, pannakse 2,5 kilovatine tänane veekeet ja sinna taha, siis tulemuseks võib olla sulanud juhtmed ja elektripõleng.
2: Palju selliseid kodused on, kus on vanad alumiiniumjuhtmed?
1: Ma arvan, et sellised vanad talumajad, kus võivad olla juhtmed uuendamata, et pigem kus on uuendatud, siis kasutatakse juba kaasaegseid juhtmeid, aga neid vanu maju alumiiniumjuhtmetega, kõik vanad korusmajad, paneelmajad, need on kõik ehitatud omal ajal alumiiniumjuhtmetega.
3: Mina arvasin, et sa hakkad esimese asjana rääkima nendest tõuksidest ja akudest ja mingi sellel teemal ma olen kuulnud mingid lugusid.
1: See on uus risk ja uus oht. Inimesed sõidavad tõukeratastega mööda tänavaid, kuidas see täna vibreerib, mõni teeb veel nendega hüpekaid, eriti noored. Ja kui sa paned pärast need tõuksid kuskile tuppa laadima, siis need viga saanud akud ühel hetkel võivad plahvatada. Näiteid pannakse padja alla telefon laadima, hea mugav just kui hommikul äratus võtta, aga tegelikult kuumeneb ja siis need telefonid, need akud seal võivad plahvatada ja põlema minna.
0: No jah, lisaks jäetakse kuuri akutrelli laadijasse ja see kogu aeg seal on ja need edasi, need ohte on tegelikult meil ümber päris palju, millel tegelikult tähelepanu pöörata, jah?
1: Kui elektrit hästi kasutada, siis ta on meie sõber, aga kui me muutume hooletuks ja vaatame näiteks praegust äikese perioodi ja kui me hoiame praegu laadijaid kodudes seintes, siis minul on refleks alati koos telefoniga laadija ka seinast välja võtta, aga ma olen ka oma lastel näinud, kuidas laadijad on jätkuvalt päeval seinas, aga kui me läheme kõik kodunt ära ja kui võtame maapiirkonna täike lööb elektriliinidesse, tulemuseks võib olla selle sama laadija lõhkemine.
2: Ma lihtsalt mõtlen seda, et ma ei tea, mul on varst olmu imeja kodus, selle laadi on seina peal, ma tõstan alati selle sinna laadima.
3: Ja seal ta ongi.
2: Ja seal ta on,
0: ega ja
2: ma ei võta ju teda kogu aega kuskilt veel ekstra seinast välja.
1: Kui elektripaigaldis ja elektriseadmed hoida töökorras, mitte kasutada selliseid seadmeid, millel ei ole siis vajalike teste tehtud, võtame SE-märgisega seadmed, need on testitud ja peaksid olema turvalised, siis me sellega vähendame igasuguseid riske. Aga kui me hakkame kasutama seadmeid mitte sihipäraselt kodust inutades, üritame akupankasid kokku sulatada ja keevitada, et saaks suurema võimsuse ja tulemuseks on põlevad akud, siis tasub kasutada selleks ette nähtud seadmeid ja elektripaigaldist peavad kontrollima ikkagi elektrikud.
3: See on huvitav, et ühes küljes sa räägid, et vanad talumajad vanade juhtmetega, et mõtleks nagu, meil nüüd on ju kõigil juba kaasaegsemad kodud, sest et on ju nõuded läinud ka rangemaks ja samal ajal tood sa välja, et ka selles kaasaegses elus võtad tõuksi ja võibki jälle tulla pauk, et igate pidi me ei saa öelda, et seda probleemi oleks võimalik nagu kõrvale heitna.
1: Mitte ainult need tõukerataste kasutus, aga kui me võtame näitena, et inimesed kasutavad erineval hulgal pikendusjuhtmeid üksteise otsa pandud, siis kõige selline peenem juhe on see nõrk koht. Inimesed panevad juhtmetele otsa liiga palju võimsust ilma, et nad teaksid, mida see tähendab. Juhtmel on ette pandud kilpi kaitselüliti rakendub, inimese ainukene teadlikkus on see, kui liiga tihti rakendub, asendan selle suurema kaitsmega. Aga see kaitseb eeskätt seda juhet. Ja kui ma panen liiga suure kaitsme, liiga palju võimsust, on jätkuvalt põlevad juhtmed ohuks. Läheme siin suvekodudesse, elektripaigaldis on olnud võib-olla terve talve otsa välja lülitatud. Lähen panen elektri sisse, mõtlemata sellele, et võib-olla on närilised juhtmed närinud, need juhtmed katki närinud. Ehk selline silmadega vaadata üle elektripaigaldis lahtised kontaktühendused, mis need põlengupõhjused on, et 614-st põlengust viimase 3 aasta jooksul nendest 392 on toimunud elumajades ja elumajades siis põhilised põlengupõhjused on vanad elektripaigaldised, seal pannakse kokku erinevad juhtmed kasutatakse uusi seadmeid. Minu enda ekstreemsem näide, kus ma olen siis käinud ühte maja kilpi siis korrastamas varasemal ajal, on lihtsalt pandud kaitselüliti asemel nael sisse, sellesse kaitsmepesse. Küsisin, miks te seda teete? Kaitselülitus välja, kaitsmel on mingi viga, aga tegelikult viga on selles ülekoormuses, mida kasutatakse.
3: Kas sa ütlesid hetk tagasi seda, et ära pane ühte pikendusjuhet, teise pikendusjuhtme külge nii kui nii või?
1: Juhtmel on ette nähtud seda koormus, mis, mida sa võid kasutada sellel pikendusjuhtmel. Kui sa laod neid üksteise otsa järjest kuni 3-4 pikendusjuhet, siis ilmselgelt sa kasutad neid sellepärast, et sinna panna suuremat võimsust.
3: Ja ei, pikemaks on mul vaja teda saada. Lähemale seda kõlarit.
0: Osta pikem juhe siia.
3: No pole paras jagu.
1: Kui sa paned kaks pikendusjuhet ja sa oled teadlik sellest, et sa paned siin ainult laadija, mille võimsus on väike, siis ei juhtu midagi. Aga ma ei saa üles kutsuda inimesi, et võibolla nad panevad sinna 3 VG-d ja võibolla mõni paneb elektrikütte. See on see põhjus, miks me ütleme, et ärge pange neid pikendusjuhtmeid üksteise otsa. Aga see teadlikus inimestel, et millist võimsust mõni seade tarbib, ega inimesed ei tea seda. Nii et parem on võtta see risk, et üks pikendusjuhe on ühted elementide jaoks ja kes ehitab maja või uut maja, siis pikendusjuhtmeid võibolla ei peakski sinna maja panema, et pistiku pesi pole kunagi liiga palju seina panna.
2: Ma muidugi sain eelmise ise ka targemaks, sain aru, et see pikendusjuhe, mis on rulli peal, et see tasub ka lahti kerida, sest et see kipub üle kuumenema, kui sinna liiga palju asju külge panna. Noh, seal on küll 4 seda...
0: Yeah.
2: Aga ma panen sinna mingisuguse õhtul mingi soojendaja külge või veel midagi veel ja siis see rulli peal juhe lihtsalt läheb nii kuumaks, et nendel on küll jah ka kaitse olemas, lülitus mingit välja.
1: Vastab tõesti tõele, pikendusjuhtmed, kes kasutavad, on olemas ka erinevate kaitsetega pikendusjuhtmed, aga pikendusjuhe on mõistlik alati selle rulli pealt maha kerida. Ja põhjus on lihtne, et kes tarvitab elektrit, siis elektri soojendab juhet ja kui see juhe on rulli keritud, siis seal ei ole seda jahtumisruumi enam ja tulemuseks on siis see, et see juhe võib sulama hakata. Parematel pikendusjuhtmetel on tõesti olemas nii nimetatud temperatuuri kaitse, nii et ta lülitub lihtsalt välja selle.
2: Ja mul õnneks jah, ta lihtsalt ühel hetkel ei nagu vaitis, ma sain aru, et seal on mingisugune kaitse peal. Aga.
0: Kuidas täna poes on, kui ma olen poodi pikendusjuhet ostma, on sul mingid soovitusi ka, mida me peaksime jälgima või kuidas ikkagi vaadata, peab seal on paks peenike juhe või tegelikult me võime olla kindlad, et tänapäeval poodidest me saan ikka korralikult
3: pikendusjuhtme. Kuule, sul on uus kodus, sul ei ole pikendusjuhtmeid vaja kuulsid josta.
0: See on ainult mina, meil on tuhandeid, kümneid tuhandeid raadiokuulajaid.
1: Pikendusjuhtmeid võib kasutada. Oluline on lihtsalt aru saada, et mida sa sinna pikendusjuhtmesse paned. Kui sa paned laadija, mille võimsus on väike, võib ta olla peenikese juhtmega pikendusjuhe. Mina ise tavaliselt ostaksin poes sellise jämedama soonega juhtme, siis ma tean, et ma võin teda mitmel otstarbel kasutada. Võin kasutada teda relakaga maal midagi lõigata. Võin kasutada elektriradiaatori jaoks, võin kasutada laadija jaoks. Pigem võtta jämedam, kui me räägime siis juhtme jämedusest, siis kes ostma läheb, võibolla märkab siukest numbrist nagu 2,5 ruut millimeetrit vask.
3: Ma mäletan, kui ma elasin oma eelmises kodus puitmajas, kus oli vähe elektrivõimsust, siis tegelikult sai üsna kiiresti selgeks see, et kui ma hakkasin elektripidi peal süüa tegema, et ma samal ajal siiski veekeitat ei saanud sisse vannast, viskas korgid välja ja siis su aju tegelikult ju opereerib kogu aeg ära. Aha, nii, triikima hakkamisel nüüd suppi ei keeda. Et niimoodi tegelikult inimesed manööverdavad, kui neil on nagu seda vähe võimsust.
1: See on juba selline, ma ütleks isegi hea käitumine ja teadlik käitumine. Keerulisem
3: oleks olukorras. Ei ole.
1: Ja keerulisem oleks olukorras, kus te näete lahendusena seda, et me oleme paneme nüüd sinna suurema kaitsme ja siis hakkavad juhtmed seina taga põlema. Et pigem lihtsalt vaadata, et ühel hetkel kasutada ühte seadet, kui kaitselüliti rakendub.
3: Me ühte punkti jõudsime siin enne intervjuud veel omavahel puudutada, rääkides sellest, et täna on ikkagi reeglid karmimad ja täna me enam mingit sussermusserit teha ei saa, aga kuna neid elektrikuid, kellel on see ametlik paber, kes annab sulle selle õiguse, et sa saad kasutusele kätte, neid on vähe, neil on pikad järjekorrad ja seetõttu väga sageli teevad töö ära tublid elektrikud, kellel ei ole seda paberit. Ja siis sa tellid selle mehe, kellele sa tegelikult annad lihtsalt raha ja kes lööb selle templi alla ja mulle tundus, et sa oli kriitiline selle mõtte suhtes, aga sa ju saad aru, et teist lahendust ei ole, sest see templiga elektrik temaga läheb 1,5 aastat aega enne, kui ta sinu juurde jõuab.
1: tõesti me oleme näinud väga palju vaeva koos eriala liitudega, et jõuda sinnamaani. Elektritöid võib teostada ainult kutsega inimene. Põhjus on lihtne. Me oleme näinud elektrikilpe, me oleme näinud ühendusi, mis lähevad põlema ja siis öeldakse meile elektrik ühendas. Ja kui hakkad küsima, kes see elektrik on, siis see elektrik võib olla naabrimees.
3: Tubli naabrimees.
1: Aga samal ajal ühendatakse ühe kontaktühenduse alla 3-4 erinevat juhet. Eriti veel keeruliseks läheb siis, kui pannakse veel erinevate selliste jämedustega juhtmed. Ja siis tulemuseks on, et üks juhe just kui loksub, teine juhe on kinni, tulekahju on käes. Nii et selle juhtme ühendamine ei ole ainult niimoodi, et ma keeran kruvi kinni. See, kuidas kruvi kinni keeratakse, mis moodi need juhtmed sinna alla ühendatakse, see nõuab kooli ja haridust ja kompetentsi kasvatamist. Sellepärast me ütlemegi koos eriala liitudega ja mis põhjusel ka elektrilevi seda teemat ka täna siin räägib kodude ohutusest, et just seda eestvedamist ka natukene rohkem kodudeni välja viia. Kui töid teeb keegi, kes ei ole selleks õppinud, siis on tulevikus potentsiaalne tulekahju olemas.
0: Karmid sõnad, aga tasub paneb mõtlema, et peame olema ettevaatlikud. Suur tänu, igal juhul elektrilevi ja päästamed panevad inimestel südamele, et kontrolliga oma kodus juhtmeid, pistiku pesi ja elektrikilpi ja suur tänu, Andres, külla tulemast ja natukene rääkimast ja meelde tuletamast. Aegalt on meil kõigil seda vaja ja loodetavasti on need tulekahjusid aina vähem.
3: No jah, kuigi, mis me nagu täna, kui mul on see maakodu praegu vana ja kehvas seisus, siis mis sa siis ütled?
2: Tee korda.
3: Oota, kuni leiad selle kutselise elektriku, kes tuleb vaatama, jah?
1: Ma arvan, et mõtlema peaks panema see, et kui 3 aasta jooksul on neid maju 400 tükki maha põlenud elumaju pluss kõrvalhooneid 200, siis parem kontrollida ja karta kui kahetseda.
0: Ja. Saad ju kutsuda elektriku küll kontrollima ja vaatab üle.
1: Visuaalselt näeb väga palju asju, nii et neid tasub kontrollida ja eriti kui need hooned on pikalt kasutuseta, nagu ma siin ütlesin, et mõnda hoonet kasutatakse ainult võibolla suvemajana, et igal juhul siis tasub üle kontrollida. Ja vastu suve võibolla kutsuks veel üles, et kohe järgmisel nädalal jaanipäevad, et inimesed, et vaadake, et te siis ka elektriliinidel tuld ei tee, sellepärast, et see võib ka tekitada olukordi, kus need juhtmed hakkavad alla kukkuma, olge ettevaatlikud.
0: Suur tänu, meil oli külas Andres Tõnissaar, elektrilevi käidu valdkonna juhtme, väga täname ja soovime sulle edu ja jaksu ja ilusat suve.
1: Aitäh.
0: Meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga. Meil on täna veel külalisi oodata. Juba õige pea tuleb meil külla Ott Lepland, kellel kaasas ka uus lugu.
3: Ja vahepeal siis need maitse elamused läbi Siim Nestori tähelepäeva.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 8:52.
0: Suve tillitamine hooajaliste maitsetega.
2: Nii armsasti öeldud.
0: Armas pealkiri.
1: Ma tillongi maitse või minu arust annab ikkagi väga juurde ka toidule maitset.
0: Ja, no, vaat, siin
1: ma tean ühte inimest oma elus, kes ei söö tilli.
0: Noh, aga mina olen kuulnud.
1: Aga päriselt.
0: Ma tean ka midagi.
1: Ma ei tea, miks. Minu arust annab see väga hea, kuidagi toidule annab ikkagi väga hea maitse.
0: Tuli meelde, kes ma tean, et no. Ja siis ma pean kodu, meil on pereringis üks inimene, et ei tohi supi peale või kuugile
1: tilla. Ja just, ei tohi, jah.
0: Tead, ma, eks, kui sul endal on mingi maitsega probleem, siis mina teisi ei arvusta ja aktsepteerin seda.
2: No, aktsepteerin, aga tillen jah.
0: Ja, aga selline pealkiri on Siim Nestorile ajakirjas oma maitse sellepärast, et ta on nagu vaadanud natukene selle pilguga, et kui meil on siin kohvikud, restoranid, et mis moodi siis need kohad nii öelda, nagu millised on need meelitussõnad, milliste toitudega see siin siis just kui kostitatakse ja väga sageli toonitatakse menüüs, et sa leiad hooajalisi maitseid. Et ma mõnikord on selle juures veel, et mingi värsked või kohalikud või midagi sellist on ja et no sa nagu kõtled, et too hooajal ja kohalik värk on, et lähen sinna restoranid, no juu on siis siin kuskil, ma ei tea, 100 kilometri raadiuses toodud on ja sealt aias seda ja teisest aias teist on ja. No siis ta korraks muidu räägib nagu suveasjadest, aga peatub kaasteringselt, et no läheb restoranid ja mis meil ikka on kartulit ja on kaalikat ja on porgandit on ja et oota, kas see nüüd ikkagi on nagu hooajaline värk, ma veebruaris siis neid asju söön, kuna neid on nagu keldris hästi hoitud.
2: No ei ole hooajaline.
0: Nii on, aga tuleme kohe suvesse, teeme kohe hüppe. No. On juuni kuu, on ju, lähed kohvikusse, võtad ühe Pavlova. Oh, punased sõstrad, mustikad, maasikad. Ja tuta, kui sagil räägite, et seal Lõuna-Eesti talus juba saab maasikaid, aga no pagan vanaema aiemalt mäletan, et juuni esimeses otsas ikka punaseid sõstreid saanud oli ainukene asi, oli ära barber, mis nagu siis juba sellel ajal tuli.
2: Et nagu point on see, et see ei ole hooajaline. Jah.
0: No jah, et kui me reklaamime, et tule minu kohvikusse Pavlova kooki sööma ja kõik siin on hooajaline, et kas need punased sõstrad mustikad...
1: Ikkagi on hooajaline, on ja...
0: No ei ole ju hooajaline.
1: Ei, ma räägigi, et ei ole.
0: Ja.
1: Et noh, aga niimoodi reklaamitakse, aga kuidas sa siis reklaamid?
0: Ja, no mingite teise...
2: Tule hooajaline.
0: Tule minu õdusasse kohvikusse sööma suurepäraseid hõrke.
2: No. Tule...
1: No on ju tegelikult.
0: Tore tähelepanu.
1: No jah, seda küll, jah. Ma saan mõistan seda.
0: No,

0: toob siin veel mingisuguseid näiteid, et näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Ah, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kiloind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, ja või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
1: No aga karulauk on külm kambrisse pandud.
2: Aga siis ta pole enam hooajal.
1: Aga siis ta ei ole
0: hooajal. Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.
1: No ma ei tea, kas ikkagi on. Ma ei tea, kas ikkagi on. Jälle mingi norimine.
0: Ei,
2: see ei tundu norimine. See on lihtsalt hea tähele.
1: Ei aru saada, ma aru saada.
0: Meie hooajalised söögid praegu on.
1: Jah, meil ka hooaeg kestab, teie hooga.
0: Ka lauljad käivad meil hooajaliselt vastavalt sellele, kuidas neil uued lood tulevad.
2: No jah, aga see nüüd me ei saa öelda, et on hooaja väline, sest et Otil on päriselt uus lugu.
0: Otil on päriselt uus lugu, nii et täiesti hooaja kaup ja saame äkki teada ka siis, et mis juhtus vahepeal. Kas armu õnn on nii pikaks veninud, et ta nii pikalt ei ole siia jõudnud meile küll?
1: Kell on saanud 8:57 ja tõepoolest Ott Leplan meil kohe külas on.
3: Täna kolmes. 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomaletti Riptool 79,99 ja Enders Kaasigrill 119 eurot. Grill süsi Pro Wood 50 liitrit. Vaid 7,99. Ostaga kaarauta.ee.
13: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
14: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
15: Lutsu teate!

0: Metsamaas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
2: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud süütasid ööl vastu tänast korraldatud õhurünnakuga suure kütuselao Venemaal Krasnodari krais. Rünnakus süttinud hoidla on piirkonna suurim logistikakeskus ja Lukoili bensiinijaamade võrgustiku vahebaas. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas eile, et tegi telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides. Trump on öelnud, et kui Iraani puudutavad kokkulepped on paika saanud, siis võib avaneda võimalus keskenduda tihedamalt Venemaa Ukrainas peetava sõjaga seotud küsimustele. USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bakhair Kalibaf allkirjastasid elektrooniliselt lepingu Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, teatas eile Ühendriikide valitsuse kõrge ametnik. Allikas lükkas ümber ka Teherani väited, mille kohaselt vabastab USA kohe Iraani külmutatud varad. Allika sõnul ei ole USA ega ükski teine riik vabastanud vähimatki osavaradest. Trump omakorda kordas eile Prantsusmaal G7 riikide tippkohtumisel, et Hormuusi väin on alates reedest täielikult avatud. Suvel ilmub tee äärde palju silte, mis kutsuvad maasikaid mustikaid ostma, burgereid sööma, talupoodi sisse põikama või laadale keerama. Väikeste ja süütutena näivaid viitasid oma algatuslikult tee äärde panna ei tohi, sest need võivad seada ohtu liikluse, hajutades autojuhtide tähelepanu. Transportiameti teehoiu teenistuse järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi sõnul tasub enne sildi püstitamist hinnata nii selle asukohta, kujundust kui ka mõju liiklusele. Loata paigaldatud reklaam tuleb Transportiameti nõudele eemaldada. Eestimaa talupidajate keskliidu juhatuse liige Timo Varblas peab seda liikseks bürokraatiks. Kultuuriministeeriumi valminud meediateenuste seaduse muutmise eelnõusse on sisse kirjutatud, et tulevikus peavad voogedastusplatvormid nagu näiteks Netflix, Apple TV või Disney Plus osa siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima. Seaduse muudatuse eesmärk on tagada võrdsemad konkurentsitingimused traditsiooniliste telekanalitega ning pakkuda lisarahastust siinsetele filmidele ja sarjadele. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suureneb ka äikese oht. Ning soojakraadid on täna 14-20 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: tere hommikust , 9:07 on saanud kell , täna teisipäev on 16. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis on külalisaeg , meie oleme külla kutsunud Ott Leplandi , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: me ei ole siin nii pikka aega näinud , et ma arvan , et meie raadioajaloos polegi sellist pausi olnud . Kus sa elad , kuidas elad , Ott ?
1: ma elan endiselt Tallinnas ja tegelen endiselt muusikaga .
3: Rõõm kuulda .
1: jah , aga ei , ma ei no vot , ongi olnud selline selles mõttes sihuke kiire viimased pool aastat , et siin aasta alguses sai käidud ju reisu peal ja siis oli Romeo Julia projekt ja siis oli Alo Mattiiseni projekt ja siis olid kõik sellised kuidagi see , noh , muusik , ma olen nagu stuudios kogu aeg olnud ikkagi , aga ütleme selliste , noh , kuna on erinevad projektid , siis tulevad siuksed vahed sisse , et nüüd õnneks sain selle loo valmis , mida ma tegelikult juba tahtsin tegelikult märtsikuus avaldada , aga
2: see seisis sahtlis siis pikalt või ?
1: Otseselt ei seisnud sahtlis , aga ütleme , et võib-olla oleks võinud tsipa varem välja saada , aga ei ole hullu , tead , ei ole hullu , et igal asjal on oma põhjus , kõik juhtub põhjusega
2: ma arvasin , et sa vastad hoopis teistmoodi , et ah , tead , ma olen nüüd kodus , on nii hea olla ja noh , seal teeme süüa ja vaatame filme ja
3: käivad reisil.
1: Jah, seda ka.
2: Jõuad aega maha võtta ja elada rahuliku pereelu.
1: Ei, absoluutselt. Ja ma olengi meelega nagu seda teinud, et kus juures huvitav, et sa mainisid filme, et ikka igal õhtul saab vaadata mõnda dokfilmi või mõnda
0: sulle meeldivad need imelikud komöödiad ka või õudusfilmid ja siis sulle meeldivad need komöödiad, kus nagu jalaga tagumikku komöödiad
1: absurdikad. Ei, no neid ka, aga neid on nii vähe, et kui noh, näiteks käisin viimati vaatamas seda, mis oli see palja relvaga uus versioon, minu jaoks oli see nagu ülisuur pettumus,
3: aga nüüd tuli uus Scary Movie,
1: seda ma ei ole näinud, aga juba olen kuulnud, et ka pidi olema vist lati alt vinek.
3: Kuule, aga see jalgat ei vaata?
1: Teate, ma vaatan küll hea meelega jalgat, aga need ma vaatan siis, kui läheb nagu reaalselt põnevaks. Kaheksandik finaalid, veerand finaalid.
0: No praegu on ka ikkagi põnev. Üks võidab, teine kaotab.
1: Ei, aga põnev.
3: Ma lihtsalt mõtlesin seda, et sa käid reisimas nii paljudes erinevates riikides ja külastad ka selliseid kohti võibolla, mida tihti peale, ma ei tea, tavaliselt ei külastata. No ma ei tea, aga viimati käisid seal Panamas ja nii. No siit peaks just huvitama sellised mängud, kus mängivad just sellised pisemad riigid. Elevandiluurannikud ja Kurassaod ja kõik need. Kas neile nagu kaasa elada?
1: Ei, ma muidugi elangi neile kaasa, aga ma lihtsalt neid mänge ei vaata. Et nad ongi väga tore ja kõik ja väga hea on ju ja väga lahed. Juks väiksed riigid jõuavad MM-ile. Noh, ma tean vist näiteks Roheneme saared, eks ole. Pille on seal käinud ja mis seal Roheneme saarte jalgpalli meeskond on ju seasta MM-ile, mis seal on vist kokku siukene tuhanded elanikud. No,
3: kõik mängivad jalgat.
1: Jah, kõik mängivad. Aga mis mõtlen, et kellega nad mängivad?
2: Ma jäin hoopis teise asja peale mõtlema.
3: Naabrid on seal.
2: Kui sa ütlesid, et teil on üsna tavaline, et te vaatate filme ja õhtute ja teine kord tokke ja meenus aeg, kui ma sain oma abikasaga tuttavaks, siis meil ei klapi kõik see filmi vaatamine. Temale meeldivad väga igasugused tulnukate ja ufode filmid, mida ma üldse ei vaata. Kuidas teil on? Kas sa ütlesid dokfilmid nimelt? Nagu rääksid pruudi ära, lähme dokfilmi vaatame.
1: Ei, teada, meil on sellised ikkagi pakuvad huvi sellised krimidokid igasugused. Noh, on sükkene kanal olemas nagu ID või Investigation Discovery, et seal on igasugused mingid siuksed true crime, siuksed mingid mõrva sellised asjad, et need on alati väga huvitavad. No mitte, et ma mingi sadist oleks. Aga lihtsalt need on, ei noh, inimestel ikka ju meeldib vaadata, kes vaatab mingid CSI-d, eks ole, või midagi muud, et mina, väga huvitavad on need just, kuidas see uurimisprotsess käib ja
2: aga kui talle meeldib mõni selline hästi magus armastusfilm, siis vaatad kaasa ja ütled nii tore, et vaatasime koos seda filmi.
1: Talle minu meelest nagu väga sellised filmid ei istu, et pigem on tema ka selline.
2: No,
1: meil on nüüd ikkagi sama lainel oleme kogu selle filmi ja dok temaatikaga. Et, no muidugi jah, kui on mõni absurdikomöödia, siis tema meelest jah, tihti need nagu naljakad väga ei ole, aga minu mõelest nagu on.
3: Aga teine koht, kus võivad arvamused lahku minna, on muusika. Ja ma mõtlen seda, et kui te koos reisite või sõidate autoga, kes muusika valib või ei kuule üldse?
1: Tead, meil on üldiselt see, mis raadiost tuleb, et me pole kumbki sükkene noh, väga, et nii nüüd peab see lugu olema, oi, see on alt, pane ära, et niimoodi vaid.
3: Aga muusia maitse enam vähem sama?
1: Ütleme niimoodi, et tema kuulab ka natuke sellist karmimat muusikat, just sellist black metalit ja natuke siis mina ei ole päris, noh, kuigi minu muusika maitse on ka suhteliselt nagu sellikene ikkagi, noh, lai, et võin kuulata hip-hopi, võin kuulata hip-hopist kuni klassikalise muusikani välja, aga sellikest
3: aga varsti hakkad tegema, et
1: võib-olla tõesti tuleb hakata tegema, jah.
2: Kuule, aga siis praegu nende juttude peale on päris huvitav, kuulaks ära praegu selle uue loo, millest me siis ka hetke pärast räägime, et vaatame, mis toonis see lugu tuleb.
0: No, kui kardan nagu tuld, see lugu on ikkagi on ennast avanud päris palju ja päris palju ennast siia loo sisse pannud. See on täitsa huvitav, mille pole siit loo tutvustust läbi lugenudki. Ootsin, millal ta jõuab sul selle teemani.
3: Aga kohe tutvustama.
0: Jaa, aga me kuuleme loo ära ja siis kuuleme selle sõnumi ka ära ja siis saame rääkida kõigest sellest. Kardan nagu tuld raadios Star FM.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Hola! Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
4: Esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,99 ja arbuus 54% soodsamalt 1,15 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Sel suvel jooksevad üle tee glasakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Glasaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe glasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis glasaken.
8: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
9: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi Maxi marketitest ja konsumitest. Rakvere grilllihad Koopi kaardiga miinus 25% ja Pagariini tordid ja koogid alates miinus 30%. Osta Koopist ja võida ka Maato Joe grill.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!
12: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Kas minna klaasikahuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
15: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee
17: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
18: Ära siis unusta! Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
19: Tere hommikust, kell on 9.21 saanud, meil on külas Ott Lepland.
0: Tere hommikust, tere hommikust.
18: Laul Kardan nagu tuld, tegelikult täitsa tõsine lugu ja täitsa tõsisel teemal, tutvusta ise.
0: Jah, see lugu räägib, ütleme, sellisest inimese vastuolulisest sisemaailmast, et ühest küljest tahame olla sellised eeskujulikud, korralikud, tervislikud, sportlikud, aga teisest küljest noh, tahaks nagu seda nalja ja snapsi ka saada, et jõuab kätte nädalavahetus, siis me noh, tavaliselt kogu alkoholi ja selle pahelise elustiiliga, mis kaasneb siis paraleelselt selle püütava erineva tervisliku eluviisiga , siis me nullime selle nii-öelda kõik ära ja see ongi nagu see lugu räägibki nagu sellisest siuksest nagu nõiaringis olemisest , et sa tahad ühest küljest olla , pingutad , üritad toituslikult , tervislikult toituda , teha sporti , aga näed , siis on noh , ma ei tea , käid tööl ära ja lähed kodus , ma ei tea , jood ikka pudeli või kaks veini ära teleka ja siuksele või six-packi, et ja siis jälle järgmine päev, noh, ütleme, et see on siukene konstantne ring ja mingid inimesed nagu suudavad kuidagi tasakaalu leida selle vahel, et suudavad nagu niimoodi funktsioneerida, aga mingid inimesed kalduvad siis emmale kummale poole, eks ole,
18: kas üks äärmus või teine äärmus,
0: et seda tasakaalu ei leita ja selles mõttes mina ise elasin ka mitu aastat sellist täpselt siukest vastuolulist elu, et kord olin sportlik ja tubli ja siis oli jälle pidu ja selline, no ütleme, paheline eluviis, et aga noh, mina olen üks tüüp inimene, kes kaldub, noh, ma olen siuke äärmusesse, mina ikkagi kaldusin sinna pahelise elustiili poole, et siin 2,5 aastat tagasi ikkagi ma võtsin vastu otsuse, et mul tuleb teha valik, sellepärast, et kui sa tahad ise ikkagi pakkuda publikule, noh, kõik see ju, see selline elustiil, ta nagu, noh, vähemalt minu puhul ma tundsin, et ta väsitab ja ta rõhub ja sa ise kuidagi tundsid, et sa oled nagu lihtsalt selline, noh, ütleme, et ma tahtsin olla ise parem inimene, ise tunda ennast pikas perspektiivis paremini ja ka oma kuulajatel, et sa ei taha pakkuda kvantiteeti, vaid sa tahad ikkagi pakkuda kvaliteeti. Aga ongi, et kui sul on selline kogu aeg siuke äärmusesse elustiil, siis sa tegelikult paraku, noh, oledki sageli siukene väsinud ja mõtlik ja stressis ja siis tulevad mängu igasugused muud asjad juba selleks, et ühiskonnaga sammu pidada, siis tulevad mängu igasugused medikamendid, antidepressandid, rahustud, kõik siuksed asjad.
19: Et aga kuidas sellest ringist üldse välja saada? Noh, ma kujutan ette, et see ei ole lihtne, kui sa oled ühele poole väga kaldu. Et sa pead kuidagi ise endaga saama siis mingisuguse kontakti, et...
0: Sa pead, jah, ise end... Noh, ütleme, et ongi, et lihtsalt tuleb see otsus kuidagi teha või noh, ega siin muud asja ei olegi, et noh, muidugi endale tuleb lihtsalt tunnistada, et näed, et noh, mina olen sellist tüüpi, kes on, noh, ma olen üldse siukene, kes teeb sporti, siis teeb täiega, ma ei tea, kes, kui ma teen mingit salvestan, kirjutan muusikat täiega, noh, ma ei tea, paned pidu, paned täiega, et
19: kõik
0: et
19: on ma nagu täiskaasiga.
0: Täiskaasiga, et ma ei ole siuke, noh, siukest, noh, ongi täpselt mõni inimene suudab elada niimoodi, et kõik on kuidagi
18: nagu tasu. Reedeni olen korralik täpselt, ja reedest pühapäeval ja panen täiega.
0: Täpselt, ja siis on pühapäeval jälle siukene, vaatad telekat ja sööd pitsat ja võib-olla parandad natuke peadele, et esmaspäeval tööl, et minul...
18: Sinul on ikkagi äärmuslikud variandid, selles mõttes ka praegu, kus mulle tundub, et sa oled heas toonuses, sa oled ikkagi täiesti siis vististi praegu tervislik ja tubli.
0: No ütleme jah, alkoholi, näiteks alkoholi ma ikkagi üle 2,5, ongi 2,5 aastat ei ole nüüdseks juba üldse tarvinud.
18: Sa nimetasid antidepressante, kas see on legend või tõde, et kui sul see periood on, siis sealt antidepressantide pealt on raske maha tulla?
0: Oleneb antidepressantist. See kõik oleneb ju rohust, et neid on erinevaid, et millist sa võtad ja kui pikalt sa võtad ja üldse, noh, ütleme, see on täiesti oma, et ma ei hakka siin mingit meditsiiniteadlast mängima, aga eks neid, noh, üldiselt on ikkagi need antidepressandi, noh, inimene, noh, öeldakse, et siukene 2 aastat on selline, noh,
18: päris pikk aega,
0: kaks aastat, jah, et kus sa siis, kus nagu inimene võtab regulaarselt neid rohte ja siis jälle mingi aeg, noh, siis tuleks teha nagu paus, sellepärast muidu sul keha ju muutub, eks ole, tolerantseks sellele, et aga jah, eks see maha tulek on siukene järk-järgult, noh, et vähendad järk-järgult, jälle võtad, noh, muidu võtad, mis iganes, ma toon suvalise numbri, 200 grammi mingit toimainet, siis juba hakkad vaikselt, võtad 175, siis võtad 150, siis võtad 125, siis võtad 100 ja 50 ja noh, niimoodi lõpuks tuleb.
19: Mis sa ise tunned, et nüüd ütleme, et see 2,5 aastat sa ei ole alkoholi joonud, kuidas sa nagu
20: Kuidas sa tunned ennast või mis see erinevus, kui suur see erinevus on või?
0: Ma tunnen ennast väga, väga hästi, see erinevus on väga suur, et see ongi, kuidas nagu öelda, ütleme, selle pidutsemise ja alkoholiga on see, et sa saad nagu kohe selle, sul on see eufooria ja rõõmutunne on nagu selline kohene, eks ole, et aga ta on nagu, ütleme, et noh, see peak on nagu hästi kõrgel ja siis ta tuleb hästi madalale, eks ole, aga ütleme sellise, noh, minu puhul vähemalt siukse praeguse elustiili puhul ma ikkagi tunnen, et see hea olu on, et sul ei ole küll siukseid kõrgeid selliseid
20: dopamiini
0: ja eufooria efekt on, ja, aga ütleme, et see eufooria ja kõik see dopamiin, serotoniin, et see on nagu siukene ühtlaselt, et sul on nagu see heaolu tunne on nagu konstantselt nagu kogu aeg, eks ole, et kui me näiteks käime peol, siis meil on õhtul on hea olla, aga hommikul on väga paha olla, eks ole, et praegu ma nagu tunnen, et kuidagi on nagu kogu aeg on nagu selline sükkene, noh, sükkene nagu positiivsus või pigem sa nagu vaatad elu positiivselt ja ütleme just see rahulolu on sükkene nagu pikema, sükse ütleme nagu suures pildis on see rahu ikkagi suurem, et ega mina ka, noh, olles vanasti sellises konfliktses eluviisis, siis noh, ikkagi ka kaldud sinna, noh, siis, noh, mina olin veel selline enesepitsutaja ka, et siis sa oled enda peale vihane ja kuri või noh, mitte kuri, aga
19: sa oled iga kord peale pidu enda peale kuri, ma mõtlen nagu inimene, ma olen ka kuri.
18: Ja see on huvitav, Ott, et vaata, sinu puhul tegelikult ma ei tea, et oleks väga mingisuguseid skandaale olnud, ütleme avalikuseks, et natuke sa tood praegu välja seda, et asjad võivad siis tihti peale välja paista, ütleme, kas ei tuntud inimeste kohta hoopis teisiti, kui on tegelik asi.
0: Vaata, see on ka nagu inimtüübis kinni, eks ole, et ma olen võibolla natuurilt nagu selline, noh, ma ei ole nagu siukene pea ees tulle hüppaja, et pigem ma olen siukene, noh, meil on ju neid skandaalseid kujusid, eks ole, Eestis palju, et aga neil on ka, ütleme, võibolla tavaliselt iseloom selline siukene särtsakas ja spicy ja vaata siuksed sellist tüüpi inimesed nagu võibolla satuvad just ka nagu mis iganes mingis peosituatsioonis siukestesse olukordades, et mina olin pigem siuke rahulik tüüp.
19: Nurgas istuja.
0: Jah, ei, mis nurgas, aga ma olin siuke rahulik tüüp ja mingi aeg lihtsalt kuidagi uni tuli nagu peale ja jäin nagu lihtsalt niimoodi lihtsalt jalg üle teise seal tugid olis magama. Ja ma tean, Andres on näiteks ju, ma ei kujuta ette mitmeid kordi, see Andres on mind koju tassinud, ma ei tea.
18: Aga see ootes on tegelikult hästi, ma ei mäletagi, et millal sa niisuguse asja oleks rääkinud. Kas ikkagi see krõksu koht on natukene ka see, et no ma ei tea, sa leidsid võibolla sellel ajal elukaaslase ja see, et noh, kus
19: või, et midagi
18: kus
19: peab juhtuma. Jah,
18: kas midagi peab nagu juhtuma, et see krõksukoht nagu tekiks?
0: Tead, hakkas juhtuma see, et see, noh, ütleme, see äärmus ikkagi, ütleme, just see paheline äärmus hakkas nagu süvenema. Ja ma tundsin seda, et mida aasta edasi seda rohkem see süveneb ja ma sain aru, et kui ma ühel hetkel lasenen nagu edasi süveneda sellel asjal, et siis noh, ongi, et siis muutub see sinu kui artisti, kui inimese, kui koostööpartneri tõsiselt võetavus nagu kaob ära.
19: Ja
0: ma nagu ei tahtnud seda, et ma olen näinud üle 20 aasta vaeva, harjutanud teinud ja selleks, et jõuda täna siia, kus ma olen, et ma olen pingutanud selle jaoks palju ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas tõesti nagu see kõik on nagu, see pidutsemine on nagu siis seda väärt, et sa kuidagi selle toalettpotist kõik alla lased.
19: No tegelikult ei olegi, seda on tore kuulda ja tubli oled, teeb kadedaks aust öeldes. Isegi mõtled vahepeal selle peale ja siis sa mõtled 3 päeva ja siis on kõik ununenud ja kõik hakkab otsas peale, et siin ikka selline nõia ring.
18: Kas mõni sõber on ära kagadunud?
0: Ei ole. Ainuke, kes on ära kadunud, on nagu Andres.
19: Aga ta on ise ennast ka ära kaotunud.
0: Andres suhtles ikkagi, nagu ainult sellepärast, siis, nagu, et siis kui ma olin purjus, siis talle meeldis.
19: Ära aja. ära ajas üks pada suust välja.
18: Või siis on...
19: Tead, ega inimesed on ka sellised, kellel jääb see kõrvu ja nad arvavad, kelle
0: ei arvud. Okei, ma siis täpsustan, see oli nali. See oli
18: ja, aga siin on teine asi, kus võib olla tõetera on see, et kuna Andres eleksioonid naine väike laps on ja ma tean küll, kuidas te hakkaksite tihedamini jälle suhtlema.
0: No, et kui minu, et kui minul...
18: Tihti on see, kui peredes, kus on juba tead mudilased, siis jäävad need oma vahel läbi käima tihedamalt, kellel on need mudilased enne.
0: Jaa, no võtte, noh, nii nagu...
18: Tal on pere elu, tal ei ole
0: nii nagu laulis Heli Lääts, et ei me ette tea, mis elu meil suur oli.
19: Ja, aga nii ongi. Ja. Et ega need lapsed tulemata jää.
0: Ma ütlengi, et ega, jah, ei noh, kui tulevad, siis mina jätet ei pane, et...
18: Jaa, kuule, erakordselt tore on olnud sinuga täna rääkida.
0: Jaa.
18: Ma loodan, et siit mingid napakaid pealkirju välja ei nopita ja su juttu kõige ümber ei tehta.
0: Ei usu, ma, jaa, ja ma ütlengi, See loo point ongi just keegi kirjutas kommenteerist. Issand, selline video, et kus sa seal ikka suitsu tõmbad ja jood seal, et mis eeskuju see niimoodi noortele nagu on, et nüüd üks videot teha, siis ma vastasin, et kuule, et noh, et see ongi nagu see point, video point ongi see, et näidata just seda vastu olulisust.
18: Süvenäge, eks
0: et,
18: ole.
0: Jah, ja minge vaadake, kuulake ja see loo sõnum on samamoodi, et...
19: Ma ka seda muide vaatasin selles... videos, et ma mõtlen, et huvitav, et kui sa ise tegelikult ei suitseta ja siis sa videos pead ikkagi seda suitseta, nagu halbe hakka või?
0: Aks küll, jah. Mul oli ikka terve järgmine päev oli siuke vastik. No, aga tegelikult ma olen ju vana suitsu mees.
19: No jah,
0: selles mõttes, mul ei olnud nagu otseselt siukest nagu suurt, noh, vaat suits on küll, jah, ma ikka tegin seda mingi aktiivselt ikka 5 aastat pakk päevas läks.
19: Jah, aga kui sa aastat ei suitseta ja korra suitseta, siis on ikka selline ikkagi südale
0: pahaks. No, panid ta korra ette, kaamera tegi selle teigi ära ja siis viskasid kohe minema, eks ole. Et selles mõttes ma seal kaamera tagas seda nagu lõpuni tõmma.
20: Ta keegi tõmbas, ega raiskes vastu.
0: Ei tea, jah.
20: Ma igal juhul tasub minna vaadata Ott Leplandi kardal nagu tulnud muusikavideot ka kitsilt tehtud asi.
18: Ta on sul praegu mingi hõise veel, et kuulaga ma esinen jaanipäeval seal ja tulge sinna.
0: No ma esinen igal pool,
18: aga
0: mul on praegu peast ja niimoodi ei oska öelda, väga palju on selliseid just selliseid privaatsündmusi, selliseks pulmad ja sünnipäevad ja sinna ei saa nagu võõrast rahvast kutsuda, aga on, kindlasti on, mul lihtsalt praegu ei viska.
18: Sul mingi Facebookis ju kusagil paned mingi
0: Facebooki,
18: üles
0: ka, Facebookis ikka panen, ikka postitan. Ja
18: Instas oled sa niru, seda ma olen ka tähele pannud.
0: Niru.
18: Seal sa väga palju ei postita.
19: See ei näita väga palju eraelu.
0: Jaa, aga seal, aga ongi see, et mis ma, noh, postitad siis, kui on nagu mõistlik, et nii sama, et istun kuskil ja teen ise selfie endast, et see nagu...
18: Sainsid täna hea idee, ma ju soovitan selle, hakka näitama õhtud, mis filme vaatad. No ei, õhtu tuleb tead Otilt mingi põhjus. No, täna on...
20: Krimka soovitus.
18: No, kas Krimka või no, mis paras jagu on.
0: Kus suures ei ole üldse... ei ole üldse halb mõte.
20: Ei ole üldse halb mõte,
0: aga no vaat ongi, et kui ma mina olen suur siukene noh, õudusfilmide fänn ka, et mul ei meeldi siuksed noh, et keegi mingi maskiga mees ajab kedagi taga kuskil, aga mulle just meeldib, et siuksed paranormaalsed sellised psühholoogilised õudusfilmid, et
18: mida kõike me sinu kohta ei tea.
0: Jah, võt, et ei, see on hea mõte sul, võib-olla tõesti teine kord panen.
19: Üks asja, mis on selle pausiga tulnud, see jutu vada on läinud nagu, noh, sa räägid nagu nii hästi. Vaat, inimesed teeb kohe nii heaks see alkoholi mitte tarbimine. Võtame kõik õppust ja...
18: Siin on muud asjad ka.
19: Ja suur tänu, et meile külla tulemast. Edu ja jaksu siin uuele loole.
0: Aitäh teile.
18: Aitäh.
1: Jõu kutid, mis teil kotis on?
21: Limonanad.
1: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
21: Limonanad.
22: Mis me vanaema juubelile viime?
21: Limonad.
1: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
21: Limonanad.
23: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
24: Ikka
2: kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjoot Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
24: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
25: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
26: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
27: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
26: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
28: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
29: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
30: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
31: See oli küll üks kerge lõuna.
32: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
31: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
32: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
33: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 9:43, saanud oled raadioga Star FM, hommiku programm on sinuga koos.
0: Ja muutused on võimalikud, nii nagu me rääkisime siin Ott Leplandiga, eks siis tegelikult võivad vahel muutused, suured muutused vastu pead ka kukkuda.
2: Võivad.
0: Ja piltikult teeldes.
2: Võivad muidugi, aga siis eks ongi ise enda teha ka võibolla veidi, aga samas ega ei tea, mõni muutus on selline, mis tuleb nagu kuskilt kõrvalt süksel latakaga.
0: Jaa, aga ma tassin praegu headest asjadest rääkida, sest ma lugesin, et nii võib juhtuda ja üks soomlane on juba 4 korda loto peavõidu võitnud. 4 korda, ma mitte midagi selline.
2: See on juba kahtlane.
1: See on tõesti kahtlane.
0: Ei, 1997 esimest korda, 2013 teine kord, 2017 kolmas kord ja 2025 neljas kord.
2: Suured võidud kõik või?
0: Need on ikkagi suured võidud, jah. Viimane oli detsembris, kui Soomes läks Viking Lotto. Vaata, see oli suur, oli pott, oli 16,7 miljonit läks jagamisele 28 mängi vahel, nii et ta sai ligi 600 000 eurot.
2: Noh, pole paha.
0: Aga noh, siin kõiki neid varasemaid ei ole eraldi välja toodud. Miks see lugu mulle tundus ka tore, on see, et tihti ju kui nendest lotomiljonäridest räägitakse, siis need lood sageli lõpevad kuidagi kurvalt, aga tema tundub täitsa selline asjalik tüüp.
2: Kui sulle aastate peale tilgutatakse niimoodi, siis on okei, vaata. Sa ei võidagi seda 16 miljonit korraga, siis võib lähedki peast segi.
0: Ja ma ei tea, kui palju miljonit tal võis olla või mitte, aga igal juhul on ta ostnud kinnisvara Soome ja Hispaaniasse ja autosid ja traktoreid, pereliikmetele autosid on ju.
2: Traktoreid ikka läheb vaja.
0: Traktoreid ta on siin teinud toredat sellist maalähedast oma äri asju, aga muidu toetab ta väga ka noori ja ta on pakkunud suvetööd enam kui 100 noorele ja maksnud neile palkadeks kokku umbes 100 000 eurot.
2: Miks sina oma seal kodutalus noortele tööd ei pakku?
0: Kõle tult seda miljonit veel, millest palka maksta.
2: Tööd.
0: Mis ma ütlen, võtta kapsad üles, et kapsa või kaasa või.
1: Aga milline noor nüüd, kui sa päriselt mõtled, läheb söögi pärast? Võib-olla mõni.
0: Ainult sõbrad tulevad söögi pärast.
2: Õige, ei, mitte söögi, joogi. Need sõbrad tulevad sul joogi pärast tööd tegema, mitte söögi.
0: Süüa tahavad ka, kuri vaim.
2: Kahjuks.
1: Kuulge, meie soovitame minna nüüd Radio Star FM lehele ja veel saad registreerida ennast Jaani Patrulli. Sellepärast, et juba esmaspäeval on ju peale hommikuprogrammi käima minemas Jaani Patrull. Eero Reinu ja Liis Lusmägi, siis seda saadet peavad, nad otsivad üles need kogukonnad, kes on ennast ära registreerinud meie koduleheküljel ja siis sinu ülesanne, hea kuulaja, on leida ülesse see inimene, kellega siin siis vesteldakse ja kui sa seda teed, siis sa saad ühe suure kingituste koti.
2: Jaa, seal on erinevaid kastmeid Felixilt ja seal on
1: siraabivett
2: on ja seal on talleegilt, šašlõkki ja värki ja kõike siukest, mida ikka Jaaniks vaja läheb.
1: Just, nii et mine vaata, starfm.ee on meie kodulehekülg, seal natuke kirja alla poole ja leiad selle koha ja lisainformatsiooni ka, kuidas registreerida. Neid kogukondi on, oma jagu juba tegelikult üles antud, seda on tore vaadata ja vaatad, kui palju tegelikult Eestis on ikkagi erinevaid sellised kogukondi ja külakohti.
0: Jah, kus ühiselt peetakse pidu.
1: Lae.
2: Lägev.
1: Tõmmame otsa kokku siis.
0: Homme hommikul värskena tagasi.
1: Jah, muidugi värskena. Kindlalt palju värskemana kui võibolla täna. Täna ei ole mõnda Black Eyed Peasi.
2: Mõni kontsert ikka.
1: Ei, aga täna on ka täitsa kodune. Muhkame välja ja homme kenasti rõõmsalt ja rõõsalt siia tagasi. Liis Lusmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudiosse. Kuule teda ka ja meie poolt ilusat päeva.
0: Ilusat päeva.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
3: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Aitäh, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
11: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
13: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transport. Ja met.

0: jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00:30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
6: Täistundi toob teieni Autolaen Bigbankist.
7: No tänane hommik on ikka hoopis teisest ooperist võrreldes eilse päevaga, ehk siis täna on vaid väga vähestes kohtades hoovihma. Ida- ja Lõuna-Eestis pärast lõunal võib tulla ka äikest, aga pigem hea täna on selline ilus kuivemapoolsem ilm ja täna on sooja 14-20 kraadi.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Kui kõik on ammugi selge.

0: Meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks, väga sama.
1: Või, et,
0: on,
1: muidugi,
0: ole
1: või...
0: kodus, ja, olge
2: ole olemas.
0: Ole olemas.
2: Tehke ja... koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
1: Ei, ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust ei
2: Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit aitäh kaardiga 1,69. Maxima.
1: Allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Weekend.ee Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks, väga sama. Ole kodus, olge olemas.
1: Tehke koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
1: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
2: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
1: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust.
1: Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.

0: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupimängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või et,
0: on
1: muidugi,
0: ole
1: või...
0: kodus, ja, olge
2: ole
0: koos, ole olemas.
2: Tehke koos süüa.
0: Ja.
2: Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
1: Ei, ei mahu ju kogu aeg tegema ikka, sinna.
2: No. Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust.
2: Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 54% soodsamalt. 1,15 kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saaksid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saa.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Good one thing.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: On elu olnud meie vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda.
2: Sest olgem ausad, selgemast veel selgem, teed sõbra juurde võivad rohtuda.
1: Need hetked meie käest ei küsi luba.
2: Nii ongi parem, suurem veel saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis valgemaks lõtuba.
2: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või et,
0: on ole kodus, ja, olge
2: olemas.
0: Ole olemas.
2: Tehke ja. Koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
1: Ei, ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
2: teine. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupimängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 54% soodsamalt. 1,15 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: Allahindlusviikend e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
1: Viikend.ee Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti.

0: Sinti, A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või et,
0: on ole kodus, ja, olge
2: olemas.
0: Ole olemas.
2: Tehke ja. Koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
1: Ei, ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust.
2: Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
2: Coolbet esikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd

0: 50% soodsamalt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või et,
0: on, ole kodus, ja, olge
2: olemas. Teske koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
2: teine. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers.

0: Täna TV3 uudistes. Gümnaasiumi kohtade jagamine on probleem nii põhikooli lõpetajatele kui ka kõigile vanematele. Mõnes kohas peab noor ootama mitu kuud, enne kui saab teada, kas soovitud gümnaasiumi pääsetakse sisse või mitte. Miks seda viisi nii noorte kui lapsevanemate närve süüakse? Populaarne matkakorraldaja on hädas vandaalitsejatega, kes on mitu korda käinud tema valduses oleval ajaloolisel territooriumil lõhkumas ja laamendamas.
1: Noored murravad ukse lahti, esimene asi, mis tehakse, tuleb midagi kohe põlema panna.
0: Miks tunneb mees, et on oma murega üksi? TV3 uudistel on päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, ja või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
1: Jah, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei jäiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud seakaalakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Täna TV3 uudistes. Gümnaasiumi kohtade jagamine on probleem nii põhikooli lõpetajatele kui ka kõigile vanematele. Mõnes kohas peab noor ootama mitu kuud, enne kui saab teada, kas soovitud gümnaasiumi pääsetakse sisse või mitte. Miks seda viisi nii noorte kui lapsevanemate närve süüakse? Populaarne matkakorraldaja on hädas vandaalitsejatega, kes on mitu korda käinud tema valduses oleval ajaloolisel territooriumil lõhkumas ja laamendamas.
5: Noored murravad ukse lahti, esimene asi, mis tehakse, tuleb midagi kohe põlema panna.
4: Miks tunneb mees, et on oma murega üksi? TV3 uudistel on päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti. Saab minutites.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kiloind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud, eh?
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja no, et siin on hooajaline.
1: No võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Jahutatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

must . Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas , paljas valuvaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Täna TV3 uudistes. Gümnaasiumi kohtade jagamine on probleem nii põhikooli lõpetajatele kui ka kõigile vanematele. Mõnes kohas peab noor ootama mitu kuud, enne kui saab teada, kas soovitud gümnaasiumi pääsetakse sisse või mitte. Miks seda viisi nii noorte kui lapsevanemate närve süüakse? Populaarne matkakorraldaja on hädas vandaalitsejatega, kes on mitu korda käinud tema valduses oleval ajaloolisel territooriumil lõhkumas ja laamendamas. Noored

0: Murravad ukse lahti, esimene asi, mis tehakse, tuleb midagi kohe põlema panna.
1: Miks tunneb mees, et on oma murega üksi? TV3 uudistel on päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne. Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja
1: no,
0: et siin on hooajaline.
1: No võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei jäiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Allahindlusviikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
1: Viikend.ee Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Täna TV3 uudistes. Gümnaasiumi kohtade jagamine on probleem nii põhikooli lõpetajatele kui ka kõigile vanematele. Mõnes kohas peab noor ootama mitu kuud, enne kui saab teada, kas soovitud gümnaasiumi pääsetakse sisse või mitte. Miks seda viisi nii noorte kui lapsevanemate närve süüakse? Populaarne matkakorraldaja on hädas vandaalitsejatega, kes on mitu korda käinud tema valduses oleval ajaloolisel territooriumil lõhkumas ja laamendamas.
5: Noored murravad
6: uksele. Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kasteaine. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud,
0: ja kas me saame reklaamida oma seda kohta ja no, et siin on hooajaline.
1: No võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupimängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda kelvel käin.

0: sest üks nägemus koi tahab. Mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali ja põndroas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.

0: Kas oled vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis enne? Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole enne.
1: No aga karulauk on külmkambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulpet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, kukeseene kaste aina. Jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilo hind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis enne? Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole enne.
1: No aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Nyt esittelen Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupimängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Ah, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: Jah, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No näe, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

viste jälkin nimen. Mä se sama Toomas, kesu juurde Roomas, näinä, koomas, kaina. Nopoli Ollina, ennen restorani lavalt, silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloi. Tervitus nimellinen, se kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Ah, jälle, jah, me ka rääksime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, ja või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
1: Jah, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kaugusel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kiloind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
1: Väga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

Jazz. On used to let his name know, Ray Miski and on Loe. Küll muutsin mitu aega pead, mis nimed annab ta. Kui ükskord morsti leti tagant püüdi,

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik mui.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks ole, kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kiloind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja no, et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugodugod.